0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, on

0: Oliko vene kunnolla kiinni?
1: Jaha, no oliko?
0: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
0: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
0: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Radio Rock.
1: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. Rock.
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Tokmannin nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
2: Huh, morkku, mitä kuuluu?
3: Huff, huff, oon just syömässä.
2: Aa, mitä syöt?
3: Rehti koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Lähetäksä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valuu.
4: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannu risteilyä.
4: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannu risteilyä.
3: En.
5: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Radio Rock.
1: Tokmannin neton nettopäivillä siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: koitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu ilman.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu.
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
2: Koti sinulle.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ei, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannasta ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
17: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lil, se kannattaa.
18: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulis, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä
6: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Ei kun
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
12: Jaha, no oliko?
13: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
12: Oho, oli vissi aika pimeätä.
13: No oli kai niin.
12: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
13: Fiksu laite.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule Puuhkiloon.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddar.

0: cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegenä 4.95.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Sarjasaalistajaksi kutsuttu Mika Muuring astuu tänään Pohjois-Savon käräjäoikeuden eteen. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta. Arva katosi vuonna 2019. Pilkkiä löysi hänen jäänteensä syrjäiseltä niemennokalta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Muuring kiistää tappaneensa Arvan. Hän istuu tällä hetkellä pitkää vankeustuomiota muun muassa seksuaalirikoksista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa. Puolueen kannatus nousi 15,6%. Kannatus on edellisen kerran ollut vastaavissa lukemissa lokakuussa 2024. Isoin pudotus nähtiin Vasemmistoliiton kannatuksessa. Puolueen kannatus laski 10,3%. Myös keskustan kannatus laski. Suosituimpana puolueena jatkaa edelleen SDP 23,8% kannatuksella. Ukrainalla on edessä vaikea syksy, arvioi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ilta-Sanomien haastattelussa. Hänen mukaansa ilmaiskut tulevat molemmin puolin lisääntymään. Se tarkoittaa siviiliuhrien määrän kasvua, sillä Ukrainan ilmatorjuntaohjukset ovat loppu. Venäjän ballistisia ohjuksia pystyisi torjumaan Patriot-ohjuksilla, mutta niitä tuotetaan maailmanlaajuisesti vain noin 600 vuodessa. Arvioiden mukaan Venäjä pystyy tuottamaan yli 1400 ballistista ohjusta vuodessa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
4: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

0: Metallica ja Turn the Page, näin se kääntyi sivu jo torstain puolelle. Se on 6. päivä elokuuta Taneli Studiossa. Radio Rockin kesäaamu vielä tänään, huomenna ja maanantaina ja tiistaina kello 11 saakka. Ja sitten se kesä on ohi. Sitten voidaan todeta, että nyt ollaan syksyssä ja palattu arkeen ja näin päin pois. Mutta vietetään nyt kesää vielä nämä 4 päivää. Volbeat ja Motörheadiä. Ace of Spades tähän heti kärkeen, että lähtee 3-1-3 käyntiin ja vilkaistaan sitten taas historiaa, että mitä siellä olisi tälle päivälle.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Ace of Spades ja Motörhead Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta ja kurka taas köyhän miehen historianurkkaan. Kaikenlaista erikoista on sattunut tälle päivämäärälle matkan varrella. Synttäreitä ei itse asiassa tänään juurikaan ole, joten onnea vaan Olli Herman lounaslista etsintään tuossa kello 11 jälkeen. Mutta jos lähdetään vuodesta 1855 liikkeelle, niin kauheassa Ålannin sodassa ensimmäiset vihollislaivat saapuivat Viaporin edustalle tänään. Vuonna 1890 sattui semmoinenkin hilpeä tapaus kuin, että William Kemmler-niminen hahmo teloitettiin New Yorkissa ensimmäisenä henkilönä sähkötuolilla ja toisessa maailmansodassa tällä päivämäärällä vuonna 1945 Hiroshimassa räjäytettiin ydinpommi. Vuonna 1991 World Wide Web, eli se kuuluisa www, astetta isompi verkko, avattiin ja vuonna 1996 Ramones soitti viimeisen konserttinsa ja synttäreitä tänään ei tosiaan rockmaailmasta ihan hirveästi ollut. Lähimpänä on, tai lähin minkä keksin, on vanha spaissari, tai mitenkään vanha, mutta kun bändiä ei enää ole, niin voi sanoa, että vanha spaissari Gary Halliwell.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Muista

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mira on vaihtamassa autoa.
2: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away. Koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
7: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Guns N' Roses ja Civil War Radio Rockin kesäaamussa. Rammstein ja Ich Will tuossa edellä ja tuossa päivän tärkeimpiä uutisia tulikin jo Seiskan uutisissa, mutta jos ne meni ohi, niin muun muassa sellaisia asioita tänään kuin, että sarjasaalistaja Mika Mooringin oikeudenkäynti alkaa. Häntä syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Lisäksi Ylen tekemän kannatusmittauksen perusteella. Perussuomalaisten kannatus on tällä hetkellä suurimmillaan sitten syksyn 2024, koska tässä välissä ei myöskään ihan kauhean kaksisesti ole mennyt. Kärkipaikkaa tämän kannatusmittauksen mukaan pitää edelleen tällä hetkellä suurin oppositiopuolue SDP, ja sitten valitettavasti yli 100-vuotias pyörävalmistaja, klassinen legendaarinen Tunturi, hakeutuu konkurssiin. Taustalla tuohon konkurssihakemukseen on emoyhtiön maksuvaikeudet.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon Radio Rockin kesäaamussa. Jatketaan päivittäisellä annoksella Iron Maidenia, koska se on oikein ja kohtuullista tähän aikaan aamusta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
6: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen... Niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
12: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
13: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
14: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
13: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.

0: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
0: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

Iron Maiden klassikko The Trooper Radio Rockin kesäaamussa. Ja minä en ole mikään meteorologi, mutta voin vilkaista tyyppisesti. Sanon sen verran tässä vielä ennen 8 uutisia ja säätietoja, että

0: Tänään sadealue saapuu Suomeen. Nämä sateet liikkuu lounaasta kohti koillista ja osuu maan keskiosasta Etelä-Lappiin yltävälle alueelle. Paikoin voi myös ukkostaa ja koska pohjoisessa sataa, niin siellä lämpötilat jää myös viileiksi, mutta Etelä-Suomessa täällä on sen sijaan tänään poutaista ja aurinkoista. Perjantaina taas vähän hajanaisesti sataa siellä sun täällä ja sadekuuroja tulee lähinnä itään ja pohjoiseen. Näin kertoo Yle tähän aamuun.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Alien and Farm ja Smooth Criminal Radio Rockin kesäaamussa Offspringia ja vähän harvinaisempi Dio vielä ennen kasia. Ja sitten kasin uutisten jälkeen taas kasin kasaribiisi.
1: Radio Rock.

The Offspring ja Self-Esteem Rockin kesäaamussa. Ja niin kuin sanottu, vielä yksi vähän harvinaisempi dio tällä taajuudella. Ja ne uutisia, se on We Rock tänään. Tämän jälkeen kello 8 uutisia, säätietoja. Sitten 8 kasaribiisinä jatketaan tuommoisella älyttävällä glamilinjalla Poisonia.

0: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
7: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
8: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus.

0: Vakuutus Oy. Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ei, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ei täis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ukrainalla on edessä vaikea syksy, arvioi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ilta-Sanomien haastattelussa. Hänen mukaansa ilmaiskut tulevat molemmin puolin lisääntymään. Se tarkoittaa siviiliuhrien määrän kasvua, sillä Ukrainan ilmatorjuntaohjukset ovat loppu. Venäjän ballistisia ohjuksia pystyisi torjumaan Patriot-ohjuksilla, mutta niitä tuotetaan maailmanlaajuisesti vain noin 600 vuodessa. Arvioiden mukaan Venäjä pystyy tuottamaan yli 1400 ballistista ohjusta vuodessa. Sarjasaalistajaksi kutsuttu Mika Muuring astuu tänään Pohjois-Savon käräjäoikeuden eteen. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta. Arva katosi vuonna 2019. Pilkkiä löysi hänen jäänteensä syrjäiseltä niemennokalta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Muurin kiistää tappaneensa Arvan. Hän istuu tällä hetkellä pitkää vankeustuomiota muun muassa seksuaalirikoksista. Oikeudenkäynti alkaa tänään 9:00. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Kouluvuosi alkaa tänään Tampereella ja 7 lähikunnassa. Tampereen lisäksi koulut alkavat Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Aikainen aloitus pidentää Tampereen kaupunkiseudun joululomaa, joka jatkuu ensi tammikuussa loppiaisen jälkeisen viikon yli. Päätös on herättänyt kritiikkiä osassa huoltajista. Muualla Suomessa koululaisten kesäloma jatkuu yleisesti vielä noin viikon.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
10: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

0: Wish I had an angel ja Nightwish Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta, kello on kohta 7:50. Ja se meinaa sitä, että on korkea aika siirtyä kasin kasaribiisin pariin. 40-vuotisia kappaleita tässä on kello 8:00 koko kesä soitettu ja vielä ainakin tämän viikon loppuun jatkamme samaa. Tällä kertaa kasin kasaribiisi tulee albumilta Look What The Cat Dragged In, joka on Poisonin tietysti ensimmäinen albumi, joka äänitettiin melko tyypilliseen 80-luvulla julkaistun debyyttilevyn tyyliin halvalla ja nopeasti Los Angelesin Music Grinder-nimisellä studiolla. Poison on siitä erikoinen glammy-bändi, että se perustettiin aivan muualla, nimittäin Mechanicsburgissa Pennsylvaniassa. Ja sitten kun nimi oli vakiintunut Poisoniksi, niin bändi muutti tukkahevin luvattuun maahan Los Angelesiin ja loppu onkin sitten enemmän tai vähemmän historiaa. Tätä seuraavaa kappaletta on kutsuttu Poisonin parhaaksi biisiksi. En ole ihan varma, että onko samaa mieltä, mutta kokeillaan. Tämä on I Won't Forget You.
1: Rockin kesä 86. Radio Rockilta arkisin 8:00 ja 6:00.

0: No vois tästä ainakin todeta, että ihan kiva. Poisonin I Won't Forget You tämän aamun kasin kasaribiisinä. Ja tämä biisi oli osallinen semmoisessa hieman erikoisessa, miten sen nyt sanoisi, syytösvyyhdissä vuonna 2011, kun Kid Rocker-niminen hahmo väitti, että tämä Talk Dirty to Me ja Fallen Angel olisi ollut hänen tekemiään biisejä, jotka Poisonin kitaristi CC DeVille sitten pölli häneltä siinä vaiheessa, kun liittyi Poisonin jäseneksi, että tämä DeVille olisi kuullut nämä Kid Rockerin tekemät biisit ennen kuin liittyi Poisoniin ja sitten toteuttanut ne Poisonin kanssa. Tuosta syytteestä ei loppupeleissä kai sen enempää sitten koskaan kuultu, mutta hauskaahan tässä tarinassa on se, että Poisonin oli ehdolla kitaristiksi ihan silleen koessoittoasteella myöskin semmoinen kaveri kuin Slash, jota Poisonin tyypit kyllä mietti, että tämä voisi sopia tähän bändiin, mutta sitten tällä CC DeVille-kaverilla oli parempia biisejä, niin kuin esimerkiksi just Dark Talk, Dirty to Me ja tämä I Won't Forget You ja Ride with the, tai Ride the Wind, ja sen perusteella CC DeVille sitten valittiin Poisoniin. Se olisi ollut tavallaan hauskaa, jos ne olisi oikeasti ollut kaikki pöllittyjä biisejä ja sitten kavereilta olisi mennyt semmoinen kultakimpale kuin Slash sen takia oli.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:00 ja 6:00.
3: I could stay awake just to hear.

100% rock. Radio Rock.

0: Wings of Light ja Battle Beast Radio Rockin kesäaamussa. Tuossa edellä vielä Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing. Kohta Ramonesin ja Metallican jälkeen siirrytään eiliseen, koska eilisen ihan ylivoimaisesti hilpein uutinen voisi kääntyä muotoon. Aikuiset ihmiset, eikö teillä ole parempaa tekemistä?
1: Muun muassa nämä kappaleet. I

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Blind Channel. Blind Channel palaa

0: ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Te

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykäämittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Hei, dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
9: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
11: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsä enää.
13: Ei oo.

0: Ja Sad But True Radio Rockin kesäaamussa. Tossa edellä Ramones ja Pet Sematary. Siirrymme nyt Helsingin Käpylän Koskelan tielle, jossa liikkui Ilkka Ilevainio niminen henkilö tässä taannoin. Sen verran vauhdikkaasti, että ajoi uuteen kameratolppaan, josta useampikin media uutisoi tuossa aikaisemmin, että se on välähdellyt vähintäänkin riittävästi alkutaipaleensa aikana. Mutta Ilkka Vainio nyt sitten veti tästä asiasta herneen niin sanotusti nokkaan ja kirjoitti asiasta runon Facebookiin, jossa kutsui Helsingin poliisilaitoksen liikenteen valvontayksikön johtaja Dennis Pastersteinia käytännössä runkkariksi. Ja Pastersteinilla sitten petti myöskin kondensaattoria. Hän suivaantui tästä niin, että teki tutkintapyynnön, siis rikosilmoituksen käytännössä tästä runosta, että syyllistyykö Vainio tässä runkkarirunoilussaan kunnianloukkaukseen. Ja voi veljet ja sisaret sentään. Nyt mä en niin kuin tiedä, miten mä edes jatkaisin tästä enää, koska ensinnäkin tää on ihan kesäteatteria. Toiseksi nämä molemmat hahmot, jotka tässä nyt on niin kuin törmänneet toisiinsa, niin on melkomoisia monessakin mielessä. En viitis sanoa sen enempää suuntaan enkä toiseen, ettei joku pistä taas lisää paperia koneeseen, mutta tämänhetkinen tilanne tässä saagassa on nyt sitten se, että Ilkka Vainio on poistanut tämän Facebook-päivityksensä, jossa tämä hieman asiaton runo oli ja kertoi, että aikoo mennä perjantaina tapaamaan Pastersteinia ja pyytämään anteeksi. Vainio kuvasi päivitystään vaan reippaaksi huumoriksi ja että runomuotoon kirjoitetun tekstin ei ollut tarkoitus loukata. En kyllä ihan rehellisesti keksi, että jos sä sanot jotakuta runkkariksi, niin miten se niin kuin ei lähtökohtaisesti olisi loukkaus, jos kyseessä on sulle tuntematon henkilö ja teillä ei ole semmoista niin kuin hyvää yhteyttä siihen, että voi sanoa toista turvallisesti runkkariksi. En tiedä, mutta melkein kaipaisin niin kuin podcast-jaksoa tai jonkunlaista live-striimiä tästä Pastersteinin ja Vainion kohtaamisesta.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Arion ja Hurricane, tämän biisin voisi yhtä lailla nimetä Ilkka Vainioksi, koska Ile pyörii nyt kyllä hurrikaanin lailla joka puolella, nimittäin Ilta-Sanomien tuoreehkon uutisen mukaan hän on käynyt myöskin nyt Iltalehden Sexycast-podcastissa puhumassa seksielämästään ja muun muassa haaveilee siellä ääneen siitä, että seisoisi nyt kunnolla loppuun asti, että olisi oma lipputanko pystyssä aina sinne hekuman huipulle saakka. Ja nyt jotenkin kyllä tulee mieleen, että jonkun pitäisi ehkä Ilkalle sanoa, että nyt laita se internet pois ja kirjoita vaikka joku uusi biisi tai runo tai jotain.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Makedin automotive.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Queen ja I Want It All Radio Rockin kesäaamussa. Jollain kierrolla tavalla mä toivoisin, että Ile Vainio ei sittenkään menisi pyytämään anteeksi Dennis Pastersteinilta tai että tämä keskustelu päättyisi johonkin hirvittävään riitaan. Ja sitten lopulta päädyttäisiin tämän kunnianloukkausasian kanssa käräjille ja siellä olisi kauhea median myllekkä ja se olisi se vuoden mediatapahtuma. Olispahan sentään jotain semmoisia uutisia, mistä ei oikeasti tarvitsisi olla huolissaan.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: En sano mitään, mutta sanonpa vaan sen, että Carnival of Rust on tämän biisin nimi. Ja se sopikoon tähän asiayhteyteen tai sitten ei. Nyt myös lopetan tästä aiheesta puljaamisen. Puljataan ihan muita juttuja tuossa Typo Negativin ja ysin uutisten jälkeen.

0: Tyttöystävän tyttöystävä. Typo negative, my girlfriend's girlfriend. Nyt uutisia ja säätietoja, sitten jatkellaan taas.
1: Radio Rock.
2: Tokmanin netonnettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmanin myymälästä tai osoitteesta tokmani.fi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti.
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha,

0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
1: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Sarjasaalistajaksi kutsuttu Mika Muuring astuu näillä hetkillä Pohjois-Savon käräjäoikeuden eteen. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Arva katosi vuonna 2019. Pilkkiä löysi hänen jäänteensä syrjäiseltä niemennokalta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Muuring kiistää tappaneensa Arvan. Hän istuu tällä hetkellä pitkää vankeustuomiota muun muassa seksuaalirikoksista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Sähkön hintoihin on odotettavissa poikkeuksellinen nousu syksyn aikana. Futuurien perusteella veroton hinta kohoaa lokakuussa noin 8,5 senttiin ja marraskuussa noin 9 senttiin kilowattitunnilta. Viime syksynä hinta jäi alle 5 sentin. Tärkein syy hintojen nousuun on se, että Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa voimalaitosten käyttämät vesivarat ovat poikkeuksellisen vähissä. Myös Iranin sota pitää Euroopan energian hintaa korkeana. Ukrainalla on edessä vaikea syksy, arvioi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ilta-Sanomien haastattelussa. Hänen mukaansa ilmaiskut tulevat molemmin puolin lisääntymään. Se tarkoittaa siviiliuhrien määrän kasvua, sillä Ukrainan ilmatorjuntaohjukset ovat loppu. Venäjän ballistisia ohjuksia pystyisi torjumaan Patriot-ohjuksilla, mutta niitä tuotetaan maailmanlaajuisesti vain noin 600 vuodessa. Arvioiden mukaan Venäjä pystyy tuottamaan yli 1400 ballistista ohjusta vuodessa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
4: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

0: Se oli Rammstein ja Zig Zag Radio Rockin kesäaamussa tuossa edellä. Totta kai The Offspring ja The Kids Aren't Alright sekä ysin uutiset ja säätiedot. Se on Taneli studiossa ja kello on 9:10 tässä vaiheessa. Radio Rockin kesäaamua, joka jatkuu vielä kello 11 asti. Siitä eteenpäin Olli Herman sitten puikoissa jälleen. Ja näitä kesäaamuja tosiaan vielä huomenna, maanantaina ja tiistaina. Ja sen jälkeen kesä on päättynyt virallisesti. No toivottavasti ei nyt ihan virallisesti, mutta ainakin näin tällä taajuudella kesä päättyy sitten tasan siihen. Harri Moisio on muuten vihjaillut päivämäärästä 10.8. sosiaalisessa mediassaan aika toistuvaan sävyyn, joten jäämme odottamaan innolla tuota päivämäärää ja sitä, että mitä se pitää sisällään, koska kyseessähän on jo ensi viikon maanantai, joten se on siis ihan kohta jo käsillä. Jatketaan Bon Jovilla, Living on a Prayer, sen jälkeen pureudutaan Eppu Normaaliin ja siihen, että Eppujen viimeiset keikat lähestyy ja joku on nyt ilmeisesti haistanut striimibisneksessä rahan tähän kyseiseen juttuun liittyen.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Bon Jovi ja Living on a Prayer Radio Rockin kesäaamussa. Ja Ilta-Sanomain uutisen mukaan keikkailun lopettava Neppu Normaalin Spotify-tilillä tapahtuu kummia, nimittäin sinne on ilmestynyt uusi albumi tässä kuun vaihteessa. Levyn kansikuvassa on kaupunkimaisema, jonka taustalla näkyy punainen taivas ja täysi kuu. Ja hämmentävää tässä on se, että albumin nimi on turkiksi, Jolun Asik Olsun ehkä, ja tarkoittaa suomeksi hyvää matkaa. Tällä levyllä on muun muassa semmosia biisejä kuin Bingo Hayat, Besentilir Mium sekä Byslym Baba. Esittäjänä on Eppu Normaali, mutta suurimman osan kappaleista säveltäjäksi ja sanoittajaksi on merkitty Barin Jalkin, kuka hän ikinä onkaan. Ja esimerkiksi Bingo Hayat, se kuulostaa tältä.
1: Bingo Hayat.
0: Että en tiedä, onko Eppu Normaali nyt sitten suuntaamassa, tai tiedän, että ei ole suuntaamassa Turkin markkinoille tässä uransa päätteeksi. Nimittäin tähän juttuun on haastateltu Eppu Normaalin promottoria ja tiedottaja Taija Holmia, joka on kertonut Aamulehdelle, että ei ole kuullut tästä kyseisestä sanoittaja-säveltäjä henkilöstä ikinä, eikä myöskään tiennyt, että onko bändi vielä itse kuullut tästä levystä, mutta toteaa toimittajalle, että hyvä kun huomasitte, että meidän täytyy tehdä Spotifylle siitä oikaisu tai reklamaatio. Ja joo, Eput ei tosiaan ole ainoa artisti, jonka tilille on ilmestynyt jotain sinne kuulumatonta. Esimerkiksi nyt tässä menneen kesän aikana Areksen Spotify-tilille julkaistiin 3 kiinankielistä biisiä, ja ne tietysti herätti suurta hämmennystä räppärin kuuntelijoiden keskuudessa. Myöskin TikTokin Spotify-sivulle ilmestyi jossain vaiheessa tämmöisiä jotain AI:lla tehtyjä remix-versioita, ja kotiteollisuuden Spotifyhin on muistaakseni myös joskus ilmestynyt, ja tässähän nyt ei liene mistään muusta kyse kuin siitä, että joku huijari on haistanut tässä rahan ja saanut jostain syystä tuotoksensa läpi toiselle Spotify-tilille. Ja tärkein pointti tässä on se, että näiden biisien säveltäjäksi ja sanoittajaksi on merkitty joku tietty henkilö, ja niistä on mahdollisesti myöskin jonkunlaiset teosilmoitukset joko Turkin tai Suomen teostoon tai molempiin tehty. Ja nyt sitten kun jengi menee vähän meikäläisen lailla kuuntelemaan uteliaisuudesta näitä biisejä, niin sieltä saattaa jokunen royalti ropista ennen kuin noi saadaan pois tuolta, koska pahimmillaan Spotifylla saattaa tuossa asiakaspalvelussa hetki kestää, että ne saa tuommoiset feikit poistettua, ja sitten kun niitä tosiaan tulee sinne ihan järjettömiä määriä, justhan Spotify kertoi poistaneensa jotain, olisiko ollut 75 miljoonaa AI-biisiä palvelustansa, ja uutta musaa tulee kuitenkin se reilu 100 000 biisiä päivässä, niin siinä kyllä kieltämättä työsarkaa myös riittää. Mutta joo, ei lähde Eppu Normaali Turkin markkinoille Bingo Hayatilla, ainakaan ihan vielä.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tokmannin netonnettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mutta mehän puhuttiin,
7: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Tämä on Within Temptation ja What Have You Done. Tosta kohta myös Aerosmithin Crying. Voitais itseasiassa jatkaa Eppu normaalista näiden jälkeen, koska Eppu ja ura tosiaan päättyy tähän viikolla.

0: Aerosmith ja Crying Radio Rockin kesäaamussa, ja tänään se tosiaan alkaa. Nimittäin Eppu Normaalin Kaikki häipyy on vain nyt jäähyväiskeikat, tai siis no nehän on ollut käynnissä koko vuoden jo, mutta ne kolme viimeistä. Tänään, huomenna ja ylihuomenna Ratinan stadionilla Tampereella, ja se on ainakin Ylen kulttuuritoimituksessa herättänyt kysymyksen, että onko Manserock nyt sitten kuollut tämän jälkeen. Aika moni tamperelainen musiikkivaikuttaja, jota tähän Yle juttuun on haastateltu, on sitä mieltä, että Manserock ei kuole, vaan muuttaa muotoaan. Ja sitten taas toisaalta yhtenäiskulttuurin mureneminen estää uusien rock-jättiläisten syntymisen. Samoin myös levyyhtiöiden kärsivällisyys on vähentynyt, ja se varmaan johtuu ihan siitä, että business on muuttunut sirpaleisemmaksi. Lantit on pienempinä maailmalla, ja ylipäänsäkin ihan samalla tavalla levyillä ei enää rahaa tehdä kuin aikaisemmin. Ja tämä varmaan pitää itse asiassa ihan paikkansa. Nythän ollaan siinä mielessä Manserockin osalta mielenkiintoisessa taitekohdassa, että Pate Mustajärvi menehtyi. Hänen muistokonserttinsa oli tuossa kesällä. Popeda tietysti on vielä Ollilla varustettuna olemassa, mutta Eppu Normaalia ei kohta ainakaan livebändinä enää ole. Yhtä lailla myöskin Yö, joka nyt ei ole Manserockia, mutta oli sitä semmoista 80-luvun suomalaisrockin isoa porukkaa, samoin kuin myös Dingo, niin niistä on olemassa enää ehkä, ja jos rumasti sanoo, niin haamut tai semmoiset niin sanotusti varsinaisen aikakauden jälkeiset versiot. Ja kun esimerkiksi mä oon itse miettinyt välillä ääneen ja välillä vaan omassa päässäni niin sitä, että mitä tapahtuu, kun nämä maailmalla pyörivät megajättiläiset rockissa ja metallissa, niin kuin vaikka Metallicat ja just Aerosmith, Iron Maiden, Bon Jovi sun muut katoaa, niin tuleeko enää yhtä suuria orkestereita tilalle? Niin tämä sama on nyt käynnissä pienoiskoossa Tampereella ja itse asiassa Suomessakin, koska juurikin nämä ensimmäisen aallon isot bändit ovat poistumassa. Ja en tiedä kyllä, onko sitten nyt oikeasti nousemassa ketään ainakaan saman tasoisena tilalle. Eipä oikeastaan, enkä usko, että ehkä tuleekaan, niin kuin nämä asiantuntijatkin tässä jutussa mainitsee. Esimerkiksi Jukka Junttila, joka on tamperelainen musiikkivaikuttaja, hän mietiskeli, että ehkä joku Halo Helsinki on aika lailla viimeinen tämmöinen megabändi, mutta nekin on olleet olemassa jo aika monta kymmentä vuotta. Käytännössä taitaa viettää 20-vuotisjuhliaan tässä ihan tässä Kinthalla. Sen lisäksi myöskin musiikkitoimittaja Antti Granlund mainitsee muutaman nousevan nimen tuolta tamperelaisen rockin piireistä, mutta ei nekään kyllä niin kuin missään nimessä ole lähellekään vielä samaa tasoa kuin yksikään näistä orkestereista, jos nyt esimerkiksi heitän tässä Jukka Nousiaisen, Mara Ballsin, Kalevi Suopursun tai Amurin, niin varmaan aika harva niitä vielä tuntee verrattuna siihen, kuinka tunnettuja nämä bändit ovat aikanaan olleet. Ja hyvä esimerkki siitä levyyhtiöidenkin kärsivällisyydestä on se, että Popeda breikkasi aikanaan vasta viidennellä albumillaan, ja tollasta ei nykyään ikimaailmassa tapahtuisi, että katellaan viiden albumin verran, että lähteekö tämä hanhi munimaan kultamunia vaiko ei. Katellaan maksimissaan ehkä 1,5 sinkkua, että lähteekö vaiko ei, ja sen jälkeen olet omillasi. Joten ehdottomasti tässä viikonlopussa on kyse aikakauden päätöksestä, ja se, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin sen ennustaminen on ehkä vaikeampaa kuin koskaan.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Sabaton ja The Duelist Radio Rockin kesäaamussa. Ja Sabaton on itse asiassa aika hyvä esimerkki varmaan sellaisesta bändin mittaluokasta, mihin tulevaisuudessa vielä voi maailmanlaajuisesti nousta, jos nyt siirrytään tuolta mansesta takaisin maailmanlaajuiseen meininkiin. Sabaton, Five Finger Death Punch, Electric Callboy, tämän tyyppiset on varmasti niin kuin ehkä isoimpia, mutta sitten semmoista niin kuin ihan samanlaista kaikkien tietämää monta kymmentä vuotta pyörittävää ykkösketjua nyt ei ehkä sitten ole tulossa enää. Ajat muuttuu.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto.

0: mukaan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykäämittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhkiloon.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Europe ja Rock the Night Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa ja erikoinen pikku uutinen eiliseltä Helsingin Sanomista, nimittäin kokonainen nuorten jalkapallojoukkue katosi Ruotsissa, poliisi lopetti etsinnät siksi, että ei tiedä mistä etsiä, kertoo poliisin edustaja. Ja tässä on siis taustalla se, että noin 20 hengen joukko nuoria katosi Ruotsissa pelatun Gothia Cupin jälkeen. Ruotsalainen Göteborgs Posten kertoi heinäkuun lopussa, että koko etiopialainen 14-17-vuotiaista pojista koostuva jalkapallojoukkue on kadoksissa, eikä kukaan ole palannut kotiin. Mahdollisesti korkeintaan yksi tai kaksi joukkueen johtajaa, ja tässä on taustalla siis ihan rehellinen ilmeisesti loikkaus. Nimittäin kyseessä on vapaaehtoinen katoaminen ja sen takia myöskään poliisi ei aktiivisesti näitä nyt sitten etsi. Haut heistä on kyllä päällä, että jos tulee vaikka rajan ylitys tai sitten se, mihin varmaan kaikki vielä päättyy, eli turvapaikkahakemus, niin sitten asiaa jälleen edistetään. Mutta fakta on se, että ilmeisesti koko joukkue sitten loikkasi tämän Göteborgissa järjestettävän Gothia Cupin jäljiltä ja se on muuten suurin nuorten jalkapalloturnauksista koko maailmassa. Vuonna 2025 tähän Gothia Cupiin Göteborgissa osallistui 1939 joukkuetta 74 maasta ja tavallaan aika erikoista ja tietyllä tapaa tragikoomistakin, että juniorijalkapalloturnauksen järjestäjät joutuu varmaan jatkossa ainakin jollain tasolla viestintäsuunnitelmissaan varautumaan kommentoimaan tämmöisiä loikkausjuttuja. Nimittäin tähänkin juttuun on viestintävastaavaa tuolta turnauksesta haastateltu, joka vaan toteaa, että no joo, tämmöistä se on, eikä ole tarkkaa tietoa, että missä he tällä hetkellä ovat.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: How You Remind Me ja Nickelback. Tämä orkesteri on muuten tällä viikolla myös Rautaa vai Roskaa -äänestyksessä varsin hyvällä biisillä. Sen nimi on Rattle the Cage ja siinä kitaraa soittaa John Five itse Nickelback-yhtyeen lisäksi. Nyt otetaan vielä tuoksut Axea ja Rexonaa, nimittäin Nirvana ja Smells Like Teen Spirit, ja sen jälkeen kympin uutisia ja säätiedä.
1: Radio Rock.

0: Smells Like Teen Spirit ja Nirvana. Nyt kympin uutisia ja säätieto.
1: Radio Rock.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
3: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen?

0: Tampereen kämppi. No Tampereen murre. Jos sä muutat murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ei täis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Sähkön hintoihin on odotettavissa poikkeuksellinen nousu syksyn aikana. Futuurien perusteella veroton hinta kohoaa lokakuussa noin 8,5 senttiin ja marraskuussa noin 9 senttiin kilowattitunnilta. Lokakuussa sähkön hinta nousisi viime vuoden lokakuuhun verrattuna jopa yli 70%. Tärkein syy hintojen nousuun on se, että Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa voimalaitosten käyttämät vesivarat ovat poikkeuksellisen vähissä. Myös Iranin sota pitää Euroopan energian hintaa korkeana. Sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Muuringin oikeudenkäynti on alkanut Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Arva katosi vuonna 2019. Pilkkiä löysi hänen jäänteensä syrjäiseltä niemennokalta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Muurin kiistää tappaneensa Arvan. Hän istuu tällä hetkellä pitkää vankeustuomiota muun muassa seksuaalirikoksista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15,6%, kertoo Ylen tuore puolue Gallup. Vastaavissa lukemissa kolmanneksi suosituin puolue on ollut edellisen kerran vuoden 2024 syksyllä. Viidennellä sijalla olevan Vasemmistoliiton kannatus putosi eniten, 10,3%. Myös keskustan kannatus laski. Suosituimpana puolueena jatkaa edelleen SDP 23,8% kannatuksella.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

0: Somewhere I Belong ja Linkin Park Radio Rockin kesäaamussa ja kohta jo aamupäivässä. Radio Rockin päivävuoro se starttaa kello 11. Kapteenina Olli Herman tänäänkin. Eli Taneli täällä studiossa vielä vajaan tunnin verran tuonne 11 asti. Red Hot Chili Peppersillä ja Ghostilla jatketaan tätä. Ei voi sanoa kärsimystä, vaan ihanaa kesäaamua tietenkin. Oikein hyvää huomenta.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Ghost ja Dance Macabre Radio Rockin kesäaamussa. Ja Ghostiin liittyen bändin tuleva konserttielokuva tältä viimeisimmältä Skeletourilta, eli Too Big to Rig. Se tulee ensi iltaan ja itse asiassa vissiinkin vaan ihan muutamaan näytökseen myöskin Suomeen Finkinoon tuossa 26. päivä tätä kuuta. Ja nyt kun tuli mieleen, niin katsoin myös, että liput on myynnissä ja ainakin Helsingissä tuo 26. päivä elokuuta. Sali on aika pieni ja sinne on vielä noin puolet lipuista jäljellä, joten jos haluat varmistaa paikkasi tämän elämyksen näkemiseen, niin se kannattaa itse asiassa varmaan tehdä aika pikkuhiljaa. Helsingin lisäksi tuo kyseinen leffa pyörii 26. päivä elokuuta myöskin Skaalassa Kuopiossa ja Sellossa Espoossa. Ja sitten seuraavan kerran itse asiassa taitaakin olla näytettävissä vasta lauantaina 29. päivä elokuuta myöskin Helsingissä, Kuopiossa ja Espoossa. Ja en ole ihan varma, että onko sen jälkeisiä näytösaikoja edes olemassa. Ainakaan toi Finkinon kalenteri ei yhtään pidemmälle anna. Joten jos Ghostin tuleva kiertue-dokumentti kautta konserttielokuva kiinnostaa, niin varmaan kannattaa toimia aika lailla nyt heti, niin kuin minä.
1: 100% rock.

0: Gary Moore ja Out in the Fields Radio Rockin kesäaamussa. Tänään on torstai ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä on vielä rock'n'roll-uutisiakin tulossa tuossa ennen kello 11, mutta sitä ennen muun muassa Ozzy Osbournea ja Electric Callboy.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
11: IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
13: Juu.
12: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle!
16: Varasit sä jo sen risteilyn?
17: En.
16: Mut sähän sanoit, että...
17: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
16: Et siis varannut risteilyä?
17: En.
18: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
19: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
20: Suosittuja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer Radio Rockin kesäaamussa. Ja jos tuossa aikaisemmin kesällä puhuttiin siitä, miten lääkikseen pääseminen on nykyään helpompaa kuin puuilon myyjäksi pääseminen, niin veikkaan, että Volt-lähetin homma kipeää myös aika pitkälti yhtä korkealle kohta puoliin. Nimittäin Volt avasi 2 viikoksi haun uusille kuskeille samalla kun kielsi tilin eteenpäin vuokraamisen, joka on ollut aikaisemmin sallittua ja aika suosittua, että sen tilin vuokraa jollekin toiselle lähetille silloin, kun sillä ei itse aja ja saattaa periä siitä sitten jopa useiden satoja euroja vuokraa. Mutta anyway, Volt avasi hakuilmoituksen 2 viikoksi ja Volt lähetiksi haki 27 000 ihmistä ympäri Suomen Ylen uutisen mukaan, ja tämä hakemusten määrä yllätti Voltin, ja yhtiön viestinnästä kerrottiin sitten Ylelle, että korkea hakemusten määrä kertoo osaltaan Suomen työmarkkinatilanteesta ja toisaalta myös siitä, että joustavalle työlle on Suomessa valtavasti kysyntää. Ja tähän liittyen Verkkouutiset uutisoi tuossa aikaisemmin aamulla, miten kokoomus haluaisi tiedotteensa mukaan tehdä yrittäjyydestä yhtä helppoa kuin palkkatyöstä, ja ehdottaakin, että jokainen suomalainen saisi automaattisesti henkilökohtaisen Y-tunnuksen ilman erillistä hakemusta. Ja voi veljet ja sisaret sentään, mikä paskamyrsky tästä syntyisi, koska siis mä oon aikaisemminkin mouhonnut näissä lähetyksissä siitä, miten Y-tunnuksen saaminen pitäisi olla jonkun pakollisen yrittäjyyskurssin takana, koska just verottaja ja joku muukin taho kertoi jossain uutisessa aikaisemmin, että valtaosa esimerkiksi maksamattomista alveista ei johdu siitä, että pienyrittäjillä ei olisi varaa maksaa niitä, vaan siitä, että ne ei osaa tai älyä maksaa niitä. Ja kaikki tämmöiset yrittäjyyden haasteet aiheuttaa ihan älyttömästi turhaa työtä, turhaa hampaiden kiristystä, turhia velkoja ja turhaa katkeruutta myöskin yhteiskuntaa ja verottajaa kohtaan, kun ei vain yksinkertaisesti tiedetä, että mitä pitäisi tehdä. Niin älkää nyt helvetti antako kaikille Y-tunnusta ilmatteeksi suurin piirtein sosiaaliturvatunnuksen tai siis henkilötunnuksen jatkoksi. Viesti sinänsä on ihan hyvä, että yrittäjyys kuuluu kaikille eikä sen tarvitse olla välttämättä koko elämän ratkaisu, vaan että sitä voisi kokeilla ja tehdä sivuhommana, niin kuin just esimerkiksi tämä Voltin suuri hakemusmäärä kertoo siitä, että ihmiset haluaa tehdä friikkuna tai jonkunlaisena sivupuuhana kaikenlaista hommaa, mutta ei nyt ihan pureta sääntelyä ihan joka paikasta mielellä.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Let the good times roll ja Electric Callboy. Skid Row 18 Alive, eli Riki on taas hetken nuori poika, kunnes palaa 50-vuotiaana pahnoille. Ja sen jälkeen Anna Jousilahden rock-uutisia.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Rikin tarina ei kuitenkaan sorsan, vaan 18-vuotiaan Rikin. Huomaa, että alkaa olla mun aika poistua täältä, kun alkaa menee jutut näin huonoiksi puujaloiksi. Nyt rock-uutisia, sit Guns N' Roses ja sen jälkeen Olli.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset, Radio Rock. 100% rock.
2: Weezer palaa Suomeen lähes 26 vuoden tauon jälkeen. Yhdysvaltalainen vaihtoehtorokin suurnimi soittaa Helsingin Veikkaus-areenalla konsertin ensimmäinen kesäkuuta 2027. Kyseessä on yhtyeen ensimmäinen oma konsertti Suomessa, kun edellisen kerran Weezer nähtiin täällä provinssissa vuonna 2001. Illan lämmittelijänä nähdään Taking Back Sunday ja liput on tulossa myyntiin ensi viikon perjantaina 14. elokuuta. Linkin Park valloittaa syksyllä valkokankaat. Yhtye julkaisi trailerin tulevasta Unshattered-dokumentista, joka kertoo bändin paluusta Chester Benningtonin kuoleman jälkeen ja uudesta aikakaudesta Emily Armstrongin kanssa. Dokumentti saapuu elokuvateattereihin syys-lokakuun vaihteessa. Helsingin jäähallin alue muuttuu taas metallin leikkikentäksi, kun Helsinki Metal Festival järjestetään perjantaina ja lauantaina Nordiksella. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept, Black Label Society, Paradise Lost, Carcass ja Eluveite. Jos pienemmille keikolle halajaa, on tarjolla myös Forssassa Battle Beastia, Tabula Rasaa ja Amen Raa Tavastialla. Tai jos festarimeininki on liikaa, voit aina hilpasta suoraan Helsingin Metal Festin jatkoille On The Rocksiin.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

0: Tähän järkäleeseen on hyvä lopettaa tältä päivältä Radio Rockin kesäaamu. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos ja anteeksi kaikesta. Ja kiitos sulle ennen kaikkea seurasta. Tästä jatkaa päivävuorossa Olli Herman kello 15 asti. Kello 15 alkaen sitten taas kesäkuusi ysi ja illoissa Anna. Me kohtaamme toivottavasti huomenna aamulla joko kello 7 alkaen tai just tasan silloin, kun päätät hypätä linjoille. Nyt se on mun puolesta, moro!
1: Radio
2: Rock.

0: Nordinautomotive.fi.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Ei kun morjesta pöytään!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnollakin.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kiivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Muuringin

0: oikeudenkäynti on käynnissä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Syyttäjä vaatii Muuringille vankeutta vähintään 9,5 vuotta ja maksimissaan 10 vuotta. Arva katosi vuonna 2019. Ruumiin jäänteet löytyivät keväällä 2024 Vesannolta maastosta. Muurin kiistää tapon sekä törkeän vapauden riiston. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Sähkön hintoihin on odotettavissa poikkeuksellinen nousu syksyn aikana. Futuurien perusteella veroton hinta kohoaa lokakuussa noin 8,5 senttiin ja marraskuussa noin 9 senttiin kilowattitunnilta. Lokakuussa sähkön hinta nousisi viime vuoden lokakuuhun verrattuna jopa yli 70%. Tärkein syy hintojen nousuun on se, että Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa voimalaitosten käyttämät vesivarat ovat poikkeuksellisen vähissä. Myös Iranin sota pitää energian hintaa korkeana. Sosiaalisessa mediassa suunnitellaan uutta siirtolaisten rajan ylitystä Marokosta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan, kertoo verkkomedia maldita.es. Verkkomedia mukaan ylitystä suunnitellaan ensi viikon lauantaiksi. Sosiaalisen median ryhmissä koordinoidaan rajan ylitystä ja levitetään myös väärää tietoa turvapaikoista ja avustuksista. 10 000 siirtolaiset ylittivät Marokon vastaisen rajan viime viikolla, mutta valtaosa palasi pian takaisin.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.
2: Tervetuloa Radio Rockin päivävuoron pariin. Herman on laskeutunut studioon ja täälläkin ylitetään rajat. Moneen kertaan vielä seuraavan 4-tuntisen aikana. Kello 15 saakka meikäläinen studiossa. Tämä on Nightwish ja Amaranth.

0: Kyllä torstai on tymäkkyyttä täynnä, niin myös Radio Rockin taajuudella. Tervetuloa kyytiin, kuten tuossa tulikin jo huudeltua intron päälle. Mun nimi on Olli Herman ja tämä on Radio Rockin päivävuoro. Se jatkuu kello 15 saakka kesäaikataulun mukaisesti tällä päivämäärällä, joka on muuten 6. päivä elokuuta 2026. Heitän tämän siinä mielessä jo tässä vaiheessa ilmoille, että kohtahan sitä päästään akuuteimman agenda pariin, eli lounaslistalle. Siellä on kasariherkkua oikein isosti nyt tietäjät tietää osastoa, mutta kuitenkin myös semmoista sopivan mainstreamia, joten valmistautukaa siihen, että kohta painetaan Studio WhatsAppiin tulemaan viestiä. Mutta kun Nightwishin Amaranth soi, niin tuossa mietin, että soitetaan nyt saman nimistä yhtyettäkin tähän kärkeen. Ensin kuitenkin tuosta Dio soimaan ennen sitä ja sen jälkeen tosiaan Amaranthia. Mutta on tänään luvassa tosiaan rajan ylityksiä. Ensimmäisen kerran ne tuli varmaan tuossa ylitettyä jo intron päällä, mutta epäsuosittuja mielipiteitä, kuten se, että äsken soinut Amaranth on Nightwishin paras biisi meikäläisen mielestä. Ja Nickelbackistäkin lauotaan muutama epäsuosittu mielipide välittömästi, kun päästään rautaa vai roskaa biisin kimppuun tällä tunnilla. Nyt kuitenkin kohti lounaslistaa.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.

0: Amaranthia Amaranthin päälle. No okei, oli tässä hampurilaisessa dio välissä, mutta sitähän sitä niellään oikein urakalla ennen kuin parempaa on tarjolla. Sitä on sinun valintasi mukaan sitten puolen päivän jälkeen. Tosin nyt taidetaan mennä sen verta glam-osastolle, että menee huulipunan nielemiseksi. Vinny Vincent on nimittäin juhlakaluna, tarkemmin sanottuna Vincent John Cusano, joka syntyi siis 6. päivä elokuuta vuonna 1952 Bridgeportissa Connecticutissa. Yhdysvalloissa ja hän täyttää siis tällä päivämäärällä 74 vuotta. The Wiz nimellä myöskin Kississä aikoinaan tunnettu. Parin levyn verran Kississä hän vaikutti ja sitten oli pitkä tauko ennen kuin hänen sanotaanko biisin kirjoittaja kredittinsä ilmaantuivat ysärin alussa vielä kerran Kissin lineuppiin. 2 kertaan Kissia tänään tarjolla, mutta on siellä myöskin Vinny Vincent Invasionia, koska kyllähän hän sitten Kissin jälkeenkin teki ihan merkittävän uran soloartistina, ainakin näiden tukkahevi-friikkien mielestä. Itsehän en siitä hommasta tiedä yhtään mitään.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Vanha tuttu numero, ja Hermanni täällä odottelee jo innoissaan sinun viestiäsi. Ääniviesti, tekstiviesti tai kuvaviestikin käy. Kaikenlainen viestintä on ok tänään. Siis Kissiltä I Love It Loud tai Lick It Up. Tai sitten, jos haluatte oikein laittaa kaverin omaa solo-tuotannon kätten jälkeä, niin sen kappaleen nimi on That Time of the Year. Vinnie Vincent Invasion on se yhtye, joka siinä kyseessä. Seuraava kyseiseen tuleva yhtye on nimeltään Rage Against the Machine, ja sen jälkeen ollaankin viikon Rautaa vai roskaa Jiballeen parissa. Taneli Rantala on vihdoin julkaissut Rautaa vai roskaa minuutissa videonsa, ja minulla on Tanelille asiaa.
3: Radio Rock.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireellisyyttä.

0: mielitöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
1: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Rage Against the Machine ja Killing in the Name. Kyllä, viikon rautaa vai roskaa -kappale on seuraavana käsittelyssä. Ja tätähän nyt ollaan muutamana päivänä jo ruodittu. Taneli teki tästä syväluotaavamman version sitten minuutissa videon merkeissä, joka löytyy Radio Rockin somesta. Ansioituneesti Taneli siellä käy läpi kaikin puolin tätä biisiä. Ja onhan tästä nyt melkein sanottava, että Tanelin analyysistä ei tuskin jäänyt mitään sen kummempaa. Siellä on Chad Krogeriakin lainattu. Ja tämä on, niin kuin, tämä on oikein fine, olemme tästä samoilla linjoilla, mutta kun Taneli listaa siihen niitä asioita, minkä takia Nickelbackia vihataan, niin hän mainitsee juustoisuuden ja muovisuuden. No sanotaan nyt näin kasarin tukkametalli-aficionadon puolesta, että muovi ei ole pakollista, mutta juusto kuuluu rockmusiikkiin. Tämä ja muita epäsuosittuja väittämiä välittömästi Nickelbackin Rattle the Cagein jälkeen. Tässä kappaleessa fiittaa myöskin John Five, ja tästä kaverista on nimittäin asiaa myöskin. Ja tarkistetaan myös, että mitkä ne prosentit tällä hetkellä on. Jos haluat itse ilmaista mielipiteesi, niin voit tehdä sen nyt supla.fi-osoitteessa tai soittamalla kesäkuusysissä Jussi Kuusysille tänne studioon.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman maanantaista tiistaihin. Taneli Rantala loppuviikon.

0: vai roskaa? Mitä se sinun mielestä on? Sehän on nimittäin Nickelbackia, ainakin ne on niinku muotopätevästi ja täydellisesti toimitettuna, äärimmäisen hyvin soitettua, kyllä, hyvin editoitua myöskin, ja John Fivein kitaroinnit, ne vaan on parasta A-luokkaa. Tämänhetkinen tilanne supla.fi-osoitteessa on sitä, että 77% sinuista tietää sen olevan täyttä rautaa, ja minä olen siitä kyllä itse henkilökohtaisesti samaa mieltä. Muovisuudesta ja juustoisuudesta tarvitse puhua sen enempiä, se on pelkästään hyvä asia rockmusiikissa, varsinkin se juusto, se on vähän niin kuin ananaspizzassa, se kuuluu sinne, mikäli pizza on juuri oikeanlainen. Mutta tuosta John Fivesta, hänkin kuuluu tähän rockmusiikin kohtalaisen vihattuun kategoriaan, varsinkin sen jälkeen, kun Mick Marsin saappaita lähti täyttämään. Mutta kun David Lee Roth aikoinaan on siunannut miehen nousun tänne rock-kitaristien aateliskerhoon, niin kyllähän sitä pitää hattua nostaa. On äärimmäisen kova kaveri ja teknisesti suorittaa kyllä paremmin kuin hienosti. Persoonaakin löytyy mieheltä ja on kaikki kohdallaan. Ja se epäsuosittu väittämä, ainoastaan David Lee Rothilla on ollut rinnallaan kovempia kitaristeja kuin Ozzy Osbourne vainaalla.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Otetaan tuosta Bon Jovia ja Metallicaa putkeen, niin ne aamukahvit saa yskittyä pois nenästä.

0: Given ja heidän edellään Bon Jovi, It's My Life. Kyllä oma elämäni se on ja olen kaivannut hautani, nimittäin anteeksi antamaton on tehty. Epäsuositut mielipiteeni ovat poikineet viestejä studioon ja tähän tartutaan tietysti heti Volbeat ja Judas Priestin jälkeen. Sekä muistutetaan päivän epistolasta lounaslistan suhteen. Siellähän on Vinnie Vincentin syntymäpäivät juhlinnassa ja tästä syystä siis tarjolla Kissiä ja hänen soolotuotantoaan. Mitkä biisit? Se selviää heti Volbeat ja Judas Priestin jälkeen, mikäli ne ovat menneet tähän mennessä vielä ohi.
1: Radio Rock. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: 99,9 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
10: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Judas Priest ja Breaking the Law. Kerta kaikkiaan, voiko sitä enää klassisemmaksi brittiheavy-metalliksi mennäkään mikään homma? Tuskinpa vaan, ja heidän edellään Tanskan lahja maailmalle Volbeat ja Becoming. Siinäkin muuten semmoista humppaa, että heikompaa hirvittää. Sitä on muuten luvassa sitten heti seuraavana kuultavien puolen päivän uutisten jälkeen oikein kunnollisella 80-luvun otteella. Sillä Vinnie Vincenttia juhlitaan. Hänen, oliko ne nyt, mä kerkesin unohtaa paljon, kun se kaveri täyttää, mutta minäpä tarkistan tämän vielä, ettei nyt mene 70 jotain se on. Ja Vinnie Vincent Invasionia oli tarjolla siellä yhden kappaleen verran. Se oli That Time of the Year, sen kappaleen nimi. Ja Kissia sitten kahteen otteeseen, totta kai hänen tuotannon ajoiltaan, eli I Love It Loud ja Lick It Up, ne isoimmat hitit. Mutta niin, päästetään nyt se Faye Lawson toimittamaan niitä uutisia ja puhutaan näistä palauteviesteistä sitten tulevalla tunnilla vähän tarkemmin.
1: Radio Rock. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
13: Jaha, no oliko?
14: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
13: Oho, oli vissi aika pimeätä.
14: No oli kai niin.
13: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
14: Fiksu laite.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhilaan.
16: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Muuringin oikeudenkäynti on käynnissä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Syyttäjä vaatii Muuringille vankeutta vähintään 9,5 vuotta ja maksimissaan 10 vuotta. Arva katosi vuonna 2019. Ruumiin jäänteet löytyivät keväällä 2024 Vesannolta maastosta. Muurin kiistää tapon sekä törkeän vapauden riiston. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman väläyttää perussuomalaisten johtamaa hallitusta, vaikka SDP voittaisi eduskuntavaalit. Rydmanin mukaan keskustaoikeistolainen enemmistöhallitus voisi syntyä, jos perussuomalaiset ohittaisi kokoomuksen kannatuksessa. Hän arvioi, että jos perussuomalaiset nousee kannatuksessa vielä kokoomuksen ohi, nousee myös kokoomuksen kynnys lähteä mukaan SDP:n johtamaan hallitukseen. Ylen tuoreessa mittauksessa SDP oli suurin puolue ja perussuomalaiset kolmanneksi suurin. Sähkön hintoihin on odotettavissa poikkeuksellinen nousu syksyn aikana. Futuurien perusteella veroton hinta kohoaa lokakuussa noin 8,5 senttiin ja marraskuussa noin 9 senttiin kilowattitunnilta. Lokakuussa sähkön hinta nousisi viime vuoden lokakuuhun verrattuna jopa yli 70%. Tärkein syy hintojen nousuun on se, että Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa voimalaitosten käyttämät vesivarat ovat poikkeuksellisen vähissä. Myös Iranin sota pitää energian hintaa korkeana.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21-24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14-19 astetta.

0: 69ers, Lost Boys, kerta kaikkiaan kovalla trackillä se kengitään käyntiin. Radio Rockin päivävuoron toinen tunti, Olli Herman studiossa aina kello 15 saakka. Mikäli käänsit tuossa nyt kanavalle vasta äsken, niin tosiaan kello 12 eli puolen päivän uutiset toimitti Faye Lawson. Ja siellä kyllä Ville Rydmanin poliittista älykkyyttä sivuttiin. Hän on väläyttänyt jälleen kerran omia ajatuksia ja eipä tuo nyt kuulosta kovin epätodennäköiseltä enää siinä vaiheessa, jos homma tosiaan kääntyy tässä seuraavan puolen vuoden mittaan mielipidemittauksissa. Mutta enemmän tuo huolettaa tuo sähkön hinta. Toki siitä ei meillä täällä ole, sähköstä ei ole puutetta Radiorockin taajuudella. Täällä painetaan täydel säröl. Ja heti tämän saksalaisen perään yhdysvaltalaista hienoutta. Ja sitten me pääsemme, sanotaanko, juhlakalun kimppuun. Vinnie Vincent on tänään se, jota juhlimme. Hän on kuuden kielen maisteri, joka aikoinaan teki itsensä tunnetuksi Kissin sessiokitaristina, sen jälkeen virallisena kitaristina ja myöhemmin sitten soloartistinakin. Ja tällä tunnilla puhutaan myöskin ysäriherkusta ja palautteesta, mitä tänne studioon on tullut. Mutta ennen kuin päästään sinne asti, niin I want out!
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Tästä kappaleesta saadaan äärimmäisen hyvän aasinsilta tämän päivän lounaslistaan, sillä Ilmari on toivonut Vinnie Vincentin syntymäpäivien kunniaksi, siis Vincent John Cusanon syntymäpäivien kunniaksi, hänen soolotuotantoaan soitettavaksi, ja mehän emme täällä Radio Rockilla ole tupaneet olemaan minkäännäköisiä jyrkkiä portinvartioita, vaan päinvastoin. Ilolla otamme vastaan tämän toiveen Vinnie Vincent Invasionia, siis seuraavaksi herran 74-vuotis syntymäpäivien kunniaksi. Kappale on nimeltään That Time of the Year.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.
0: Pakko tähän intron päälle vielä huudella sen verran, että tämä on Vinnie Vincent Invasionin toiselta albumilta nimeltä All Systems Go. Ja nyt kaikki kasarin tukkahevi-tietäjät tietää. Mark Slaughter eli Markku Teuras on tässä sitten laulajana, joka myöhemmin myös perusti oman yhtyeen nimeltä Slaughter. That Time of the Year on nyt.

0: Time of the Year vuodelta 1988 herran 74-vuotis syntymäpäivien kunniaksi. Paljon kiitoksia vielä Ilarille tästä toiveesta. Mun nimi on Olli Hermanen, tämä on Radio Rockin päivävuoro. Tiedättekö millä karisee ylimääräiset tukkalakat päästä? No sillä, että laittaa Panteran soimaan.
1: Radio Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
19: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
22: Ei oo muuta tylsä enää.
21: Ei oo.

0: Lutera Walk on vaan kerta kaikkiaan tymäkkää ja väkivaltaista vääntöä tämä Ysärin herkku. Etelästä groove metallia tarjoili tämä yhtye. Ja kyllä tämä varmaan se musiikillisen Annin paras puoli mulle Ysärissä on. Grungesta en juuri perusta, no ehkä Soundgardenista, mutta liekö tuo nyt sitten grungea ollenkaan. Tämä on taas näitä epäsuosittuja mielipiteitä, niin... Ja kyllähän sielläkin helmensä ovat, mutta jos puhutaan musiikillisen Annin ulkopuolelta tulevista ysäriherkuista, niin kyllähän se kaikkein suuri ja kaunin itselleni on ollut The X-Files. Salaiset kansiot, ja nyt on jälleen kerran nimittäin usko koetuksella. Olkoonkin, että tämä on jo paremmalta puolen tältä vuosituhannelta tämä elokuva, mikä nyt sitten saa uudelleen julkaisu Disney Plusasta, niin on tämä mainittava. Sillä tuo usko koetuksella I Want to Believe -elokuvahan oli melkoinen floppi aikanaan, mutta tästä on nyt sitten uusinta versio ilmestymässä 14. päivä kuluvaa kuuta tuonne Disney Plussaa, ja tämän uusi nimi on Vraj Frankenstein, eli tohtori Frankenstein venäjäksi. Tämä on R-rated, eli K-18 versio. Tämän muropaketti.comin jutun mukaan hiukan yläkanttiin tätä on tätä ylärajaa ehkä tässä säädetty, mutta aivan sama, aion silti katsoa.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: Roses ja Welcome to the Jungle. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Olli Herman kello 15 saakka. Ennen Guns N' Roses ja tullut kappale oli Foo Fighters ja All My Life. Ja johan nyt on aikoihin eletty, jos koko iän joutuu ryppyjä pelkäämään. Nuoruuden tavoittelussa ollaan päästy jopa niin pitkälle, että lapset pelkäävät vanhentuvansa. Mistä on kyse vai onko tämä nyt ihan vaan perus Peter Pan tarinaa? Se selviää heti Moonspellin jälkeen.
1: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Hei dude!
15: Heippa!
14: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
15: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
14: Mä haluun se! Anna tänne!
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
17: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
3: Super!
2: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
3: Hei joo!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: God, missäpä muuallakaan kuin Radio Rockin taajuudella. Olli Herman studiossa ja kyllä yle.fi-osoitteesta sattui silmiini jälleen kerran otsikko, mikä hiukan pysähdytti ja säpsähdyttikin jopa. 10-vuotiaat lapset, jopa he, ovat siis huolissaan rypyistä. Vahvat anti-age-tuotteet aiheuttavat vakavia iho-oireita ja kyllä, tämä on käsittämättömyyttä potenssiin 100 omasta mielestäni. Siis 10-vuotiaat lapset jopa niin nuoret ovat koittaneet kaiken näköisiä ihonhoitotuotteita, mitkä ovat suunnattu siis ikääntymisen pysäyttämiseksi tai sen niiden ryppyjen vähentämiseksi. Ja jopa 10-vuotiaat lapset ovat huolissaan näistä rypyistä. Jotkut lapset ovat saattaneet kokeilla esimerkiksi happokuorintoja sekä retinoideja. Nämähän ovat siis täysin tarpeettomia aineita lapsen iholle ja saattaa aiheuttaa jopa palovammoja, ja suurin osa näistä aineista on löytänyt sitten lasten iholle siitä syystä, että yllätys, yllätys, joku kertoi sosiaalisessa mediassa, että näin sitä kannattaa toimia.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Yle.fi-osoitteesta löytyy tämä juttu, jos haluaa tarkemmin perehtyä, mutta kohtuu vinksahtaneelle asteelle tämä Peter Pan-homma nyt alkaa tämän jutun perusteella menemään, jos tämä nuoruuden tavoittelu on tätä. Itse kuulun siihen koulukuntaan, että jokainen ryppy ja juonne kasvoilla on ansaittava ja niitä kannetaan kuin kunniamerkkejä eletystä elämästä. Tämä on Within Temptation ja tämä.

0: Bon Jovi ja Bed of Roses. Sanoinko aikaisemmin tässä lähetyksessä, että juusto kuuluu rockmusiikkiin? Kyllä sen allekirjoitan edelleen. Puhuttiin juuri lasten hälyttävästä tarpeesta käyttää anti-age-tuotteita. Ja tästä rypyttömyydestä ja siitä puhutaan heti kello 13 uutisten jälkeen kuultavassa päivän parhaassa uutisessa myös.
1: Radio Rock.
2: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
13: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Mira on vaihtamassa autoa.
17: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Oikeudenkäynti sarjasaalistajaksi kutsuttua Mika Muuringia vastaan alkoi tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Häntä syytetään 35-vuotiaan Saara Arvan taposta ja vapauden riistosta. Syyttäjä vaatii Muuringille vankeutta vähintään 9,5 vuotta ja maksimissaan 10 vuotta. Arva katosi vuonna 2019. Ruumiin jäänteet löytyivät keväällä 2024 Vesannolta maastosta. Syyttäjän mukaan Muuring tappoi Arvan lyömällä tätä linkkuveitsellä rintaan. Linkkuveitsi löytyy jäänteiden läheltä. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Maahanmuuttovirasto on kieltänyt 4 marjayritystä palkkaamasta työntekijöitä kolmansista maista. Syynä ovat yrityksiin liittyvät epäselvyydet ja laiminlyönnit luonnonmarja-alalla. Virasto harkitsee vastaavaa päätöstä 6 muun yrityksen kohdalla elokuun aikana. Ulkoministeriö kertoi heinäkuussa hylänneensä lähes 90% marjanpoimijoiden viisumihakemuksista. Viisumien käsittelyssä tuli esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman väläyttää perussuomalaisten johtamaa hallitusta, vaikka SDP voittaisi eduskuntavaalit. Rydmanin mukaan keskustaoikeistolainen enemmistöhallitus voisi syntyä, jos perussuomalaiset ohittaisi kokoomuksen kannatuksessa. Hän arvioi, että jos perussuomalaiset nousee kannatuksessa vielä kokoomuksen ohi, nousee myös kokoomuksen kynnys lähteä mukaan SDP:n johtamaan hallitukseen.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
4: Laaja sadealue maan etelä- ja keskiosan yllä liikkuu kohti pohjoista. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa. Sateiden jälkeen lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin, Pohjois-Lapissa sää pysyy poutaisena. Päivälämpötila on etelässä 21–24 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 14–19 astetta.

0: Victoria. Kyllä, Primo Victoria oli kappaleen nimi. Mun nimi on Olli Herman. Minä kiitän uutisia tästä Annista. Nyt vuorossa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Päivän paras uutinen.
0: Muistatko Neuvostoliiton? Kyllä, siellä tehtiin jos jonkin moista, muun muassa persuksen päristimiä, mutta niin myöskin hiukkaskiihdyttimiä. Mitä tapahtuu, kun tungen pääni sellaiseen? Kukaan ei oikeastaan tiedä vastausta, mutta Neuvostoliitossa se kokeiltiin vuonna 1978. Ja tämähän on ajankohtainen uutinen uutisvirrassa nimenomaan sen takia, että kun ollaan puhuttu noista anti-age-tuotteista. Tämän virheen meni elämässään tekemään kaveri nimeltä Anatoli Bugorski, joka selvisi hengissä ja on muuten edelleen elossa. Protonisuihku meni läpi miehen pään halvaannuttaen osan hänen kasvojaan ja kuin ihmeen kaupalla siinä kävi nyt sitten sillä tavalla, että kaveri sai epilepsian ja halvauksen lisäksi täysin rypyttömän ihon sille puolelle kasvoja. Kohtuu raju ratkaisu, mutta kai sen vanhenemisen voi ainakin ulkoisesti noinkin estää.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.
0: Tekniikanmaailma.fi oli se lähde, mistä tuo äskeinen uutinen löytyy, mikäli siihen haluaa tutustua tarkemmin. Nyt Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon.

0: Nightwish ja End of All Hope sekä heidän edellään Ozzy Osbourne, itse pimeyden prinssi vainaa, tuli tässä lähetyksessä letkautettua, että niin, epäsuosittu mielipide. David Lee Rothilla on ollut paremmat kitaristit rinnallaan kuin itse pimeyden prinssi vainaalla. Ja kyllähän tänne nyt palautetta tuli, että mitä se Hermanni horisee siellä. Nyt on viimeinenkin ripaus järkeä mennyt, että eihän voi Tony Iommi, Randy Rhoads, Jake E. Lee sekä Zakk Wylde nelikkoa ylittää, mutta kyllä minä väittäisin, että ei se määrä vaan se laatu. Nyt jos miettii David Lee Rothin kohdalla, niin Eddie Van Halen, Steve Vai, Jason Becker ja John Five. Okei, kaksi viimeisiksi mainittua, ei ehkä yhtä legendaarisia kuin nuo Ozzy jätkät, mutta jos Eddie Van Halenista ja Steve Vaista puhutaan, niin se on morjes. Niin sanoi myöskin tekoäly ihmisille, joka pohti, että pitäisikö se itsari pakertaa vaiko ei. Himia ja Join Me in Death seuraavana ihan asiaan kuuluvasti ja sen jälkeen pelottavia tekoälyasioita.
1: Radio
2: Rock.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle. On tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
15: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
16: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
17: Vaasan sähkö.fi.
18: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
19: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
20: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
21: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.

0: Death. Kyllä tässäkin on todistus siitä, kuinka juusto kuuluu rock'n'rolliin meikäläisen mielestä. Tuskinpa voi olla lipeävämpää kappaletta, mutta kuinka niin kaunis ja ihana se onkaan. Tämä toimi kuin huume yhdelle sukupolvelle goottiromantiikassa. Ja kerta kaikkiaan tämän samantyyppisiä uutisia nyt sitten tekoälymaailmasta. Tekoälyhän nyt totta kai se on jo tunkenut joka ikiselle osa-alueelle elämässämme, mutta hiukan se lipevä tyyli ärsyttää monia ja nyt sitä ollaan saatu jopa vaarallisia esimerkkejä, mihin se voi johtaa. Suomen Kuvalehti.fi tietää kertoa, että OpenAI joutui vetämään 2025 pois GPT-40-version, koska se oli mennyt jo vaarallisen pitkälle se miellyttäminen. Lipevä tyyli myös ärsytti ja jotkut seuraukset oli sitten jo vakavia. OpenAI:ta vastaan on nostettu kanteitakin, jossa syytetään GPT:n itsetuhosten suunnitelmien myötäilystä jopa yllyttämisestä. Tässä oli menty jopa niin pitkälle, että tämä tekoäly oli neuvomaan, kuinka hirttosilmukka solmitaan tai ase hankitaan, ja se myös kannusti olemaan kertomatta tästä isälle ja äidille. 23-vuotiaalle teksasilaisopiskelijalle se kuitenkin viestitti vain paria tuntia ennen kuolemaa, että et hätiköi, olet valmis.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Tekoäly, se osaa olla miellyttävä ja kohtelias, mutta se ei tunne, eikä se ajattele. Se pitää vielä muistaa. Tämä on Poets of the Fall ja tämä

0: puhuttiin äärimmäisen miellyttämisen haluisesta tekoälystä ja äärimmäisistä esimerkkeistä, mihin se on saattanut johtaa, niin mennäänpä sitten heti toiseen äärilaitaan Megadethin jälkeen ja jatketaan kovien kotimaisten sarjaa Jukka Kurttilalla. Mies hän on Finlaysonin bossman ja hän ei pelkää sanoa mielipidettään, eikä sitä jos joku ei siitä tykkää.
1: Radio
2: Rock.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away, koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Tarjous Vaasan sähkö.

0: opiskelijalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
3: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90 €. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2,000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Puppet Parade Radio Rockin taajuudella. Mun nimi on Olli Herman ja tämä on päivävuoro. Jukka Kurttila on Finlaysonin yritystoiminjohtaja. Ja kyllä häntä nyt pitää ihan oikeasti onnitella tästä linjasta. Hän ei nimittäin turhia kuvia kumartele, eikä ole mikään beta, vaan alfan lailla osaa ilmaista mielipiteensä ja johtaa tätä yritystoimintaa, mainontaa ja tuotteistamista oikein sanotaanko otteella. Jeesuksesta suoraan Tom of Finland-lakanoihin, siis Jeesus-lakanoista, tai vaikka molempiin yhtä aikaa, niin sitä voi nykyään tehdä, jos Finlaysonia tykkää käyttää Jeesukselle jopa 50 vuoden suoritustakuusängyssä. Kyllä tämä on kovaa toimittamista. Joku saattaa muistaa vuodelta 2017 mainoksenkin Jeesus tulee, oletko valmis, vaikka onhan tuosta nyt jo 9 vuotta aikaa, melkein 10 vuotta, niin on syöpynyt itselläkin mieleen. Kerta kaikkisen hieno mies siinä mielessä. En ihan kaikkia näiden mielipiteiden kanssa kyllä voi tietenkään olla samaa mieltä, mutta hattua on nostettava tälle asenteelle. Ja siinä missä mies on harvinaisen oikeassa on se, että vähemmän paskaa tähän maailmaan ja enemmän laatua, vaikka se vähän maksaisi. Temut ja Shaneit ovat hänen mustalla listalla. Emme jatka siis se musiikinkaan suhteen millään kertakäyttölinjalla, vaan otetaan vanhaa ja todella hyväksi havaittua, mikä kestää aikaa, nimittäin Amorphista ja sen perään Van Halenia.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: Kaikessa äärimmäisyydessään niin järjettömän kova biisi Hot for Teacher ja Van Halen asialla. Kaikkien aikojen rumpuintro, näin väittäisin. Kaikkien aikojen kitarasolisti ja ylipäätään riffit, laulajat, taustalaulajat, kaikki esiintyjät on parasta A-tasoa. Ja yhtyehän jatkaa vieläkin vaikuttamista. Sturgis Bike Rallyssä David Lee Roth on nyt sitten vaikuttamassa ja Alex Van Halenin kanssa samalla lavalla puhumassakin. Ja onhan tässä tarjontaa vielä näiltäkin papoilta, vaikka nyt sitten itsensä herra ja hidalgo Eddie Van Halen on siirtynyt jo manan majoille. Tästä siirrytään Radio Rockin päivävuorossa seuraavaksi kello 14 uutisiin ja jatketaan sen jälkeen vielä tunti oikein leppoisaa kesätahtiin tekemistä kello 15 saakka ennen kuin Jussi Kuusysi päästetään kesäkuusysin parissa lauteille. Puhutaan muun muassa siitä, kuinka me keski-ikäiset olemme tuhon tuomittajia aivojemme suhteen jo tässä vaiheessa ja historianurkkauksessa lisää valotusta pyramidien ja Egyptin hämärään ja mystiseen historiaan.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu iloon.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
11: Mitä?
10: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
11: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
10: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
13: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
14: En.
13: Mut sunhan piti varata.
14: En varannut risteilyä.
15: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
13: Et siis varannut risteilyä.
14: En.
16: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
19: Super!
18: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
19: Hei joo!
18: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Talouspolitiikan arviointineuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista julkisen talouden sopeutuksista jo syksyn budjettiriihessä. Neuvoston puheenjohtaja professori Niku Määttänen sanoo, että se vahvistaisi sitoutumista kestävään talouspolitiikkaan yli vaalikauden. Neuvoston mukaan Suomi on tänä vuonna pysymässä EU:n nettomenopolulla, mutta riski poikkeamiseen on ensi ja sitä seuraavana vuonna. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra torjuvat vaatimuksen yhteisessä tiedotteessaan. He sanovat, että hallitus pidättäytyy tekemästä alkanutta talouskasvua tukahduttavia uusia yllättäviä sopeutuspäätöksiä. Orpon ja Purran mukaan uudet menoleikkaukset ja veronkiristykset tuhoaisivat luottamusta talouden kehitykseen. Tulli alkaa valvoa Ruotsista saapuvia junia ensi maanantaina, kun liikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy. Tarkastuksia tehdään myös liikkuvissa junissa. Tulli muistuttaa, että esimerkiksi reseptilääkkeiden, nuuskan, nikotiinipussien ja lemmikkien tuontiin liittyy ehtoja. NATO-hävittäjien lentoonlähdöt sotilasliiton itärajalla lisääntyivät viime kuussa 250% vuoden takaisesta. Naton yhteisoperaatioesikunnan mukaan syynä olivat Venäjän sotilaslentokoneet, jotka lensivät toistuvasti Naton ilmatilan lähellä ilman lentosuunnitelmaa ja transponderisignaalia. Naton hävittäjät nousivat tunnistamaan ja saattamaan koneita. Esikunnan mukaan lähdöt osoittavat, että Nato valvoo ja suojaa ilmatilaansa.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Maata halkoo säärintama, jonka yhteydessä sataa. Iltapäivän ja illan aikana sateet liikkuvat pohjoisemmaksi. Pohjanmaalla tuuli on puuskaista. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista, mutta pilvisyys on vaihtelevaa. Lämpötila vaihtelee etelän 25 ja Pohjois-Lapin 13 asteen välillä. Huomenna sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa.

0: Sabaton ja Nothing More yhdessä siinä Crossing the Rubicon nimisen kappaleen kimpussa. Mun nimi on Olli Herman ja tämän lähetyksen nimi on Päivävuoro. Kello 15 saakka siis jatketaan ja tällä kappaleella podcastin käyntiin viimeinen tunti tästä päivävuorosta. Tästä torstaista, joka nyt on toivoa täynnä tai toivottomuutta riippuen siitä, että kumminko tämä haluaa nähdä. Ainakin semmosia puujalkavitsejä tästä voi heitellä, taikka iskävitsejä ehkä lähinnä, eikä mitään puujalkoja. Kohtuu vakava tilannehan täällä nyt on Pohjois-Suomen tilanne- ja johtokeskuksesta kerrotaan, kun maitoautoon on tullut tekninen vika perävaunuun tarkemmin sanottuna. Siihen kun on rekalla tankilla kuljetetaan, niin sitten se jälkimmäinen osa on jätetty paikalleen. Se on alkanut vuotaa ja etumaisella osiolla ollaan päästy jatkamaan jakelureittiä ihan normaalisti. Siellä on mennyt kirjaimellisesti nyt maito maahan. Ihan siis 3000-4000 litraa. Vai meniköhän tämä nyt sittenkin reisille, koska Reisjärvellä tämä tapahtui. Ei mitään hätää, homma hoidossa ja täällä ollaan padottu jo, ettei maito pääse valumaan järveen asti, mutta veikkaan, että jos siihen aurinko porottaa ja sen siihen jättäisi hetkeksi, niin kohtuu kova kärry siitä saattaisi jossain vaiheessa tulla.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: Zwo-Dry-Fier, se sanotaan bayerilaisittain Zwo. Tämän minä itse asiassa joku kuulija tämän knoppologisen faktan minulle tänne lähetti. Tämä ja yhtä loistavaa tärkeellistä tietoa vielä tässä lähetyksessä, muun muassa historiasta, tarkemmin sanottuna Egyptin ja pyramidien rakentamisen historiasta. Ja onhan siellä sitten tarpeellista tietoa siitä, kuinka dementia iskee vai iskeekö. Niihin saattaa keski-iässä tehdyt elämänvalinnat vaikuttaa jo melko pitkälle. Guns N' Rosesin Live and Let Die soi ennen Rammsteinia ja nyt Rammsteinin jälkeen Motionless in White.
1: Radio Rock.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.

0: Ladinautomotive.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Ja Somebody Told Me. Tämä on se 2000-luvun versio Dude Looks Like a Ladystä, The Killersin alkuperäiskappale siis, ja tässä Motionless in Whitein cover-versio. Kyllä meinasi säikäyttää, kun luin tekniikan maailma.fi-osoitteesta, että tietyt asiat vaikuttavat elintavoissa ja ylipäätään terveydessä jo nyt tässä keski-iän kynnyksellä siihen, että kuinka sitä tullaan elämään loppuelämä. 13 tervettä dementiatonta vuotta olisi nimittäin tarjolla, mikäli verenpainetta ei ole, vaan se on normaali ja diabeteskin puuttuu ja ei tupakoi, niin tällä yhtälöllä voi sitten niin kuin helposti selvitä pidemmälle elämässä. 30 vuotta voi elää ilman dementiaa verrattuna siihen, että jos nämä kaikki kolme riskitekijää löytyvät, niin 17 vuotta olisi tarjolla keskimäärin. Mutta tämä mittaus on nyt sitten niin kuin 45 ja 65 iässä tehty, eli itselläkin on tässä nyt onneksi sitten pari vuotta aikaa hankkia se kunnon verenpaine, vetää röökiä oikein olemalla ja niin, se diabeteskin sitten kai syömällä saadaan aikaiseksi, jos oikein halutaan.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.
0: Leikki sikseen, kyllä se muistisairaus on todella vakava asia ja näin henkilökohtaisesti ajateltuna se on yksi pahimpia pelkojani saada vanhuuden iällä muistisairaus. Minä en nimittäin muistiinpanoja juuri tee ja operoin lähestulkoon kokonaan lähimuistini varassa ja sen menettäminen olisi hirveä isku. Scorpions ja Still Loving You nyt.

Se on Atariksen versio yhdestä kaikkien aikojen hienoimmasta kappaleesta, nimittäin The Boys of Summerista. Ja heidän edellään Scorpionsin klassikko Still Loving You. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa vielä hetken verran, vähin se tuntuu käyvän ennen kuin loppuu, mutta historian nurkkausta nyt ainakin vielä ehditään käsittelemään. 180 vuotta ollaan nimittäin eletty harha uskossa ja luulossa, näin tietää kertoa jälleen kerran tekniikan maailma. Olen näköjään sen julkaisun sivulle nyt jumiutunut loppulähetyksen ajaksi, ei ehkä kyllä me

jossa muuallakin vielä piipahdetaan, mutta kun Egypti vaan on semmoinen asia, mikä kiinnostaa, jostain kumman syystä sitä ei ole historian tiede ja tutkinta vielä pystynyt selvittämään, että mitenkä ne pyramidit nyt sitten ihan oikeasti rakennettiin. Hämmentävän

0: Saros Nefrun hallituskaudella rakennettu noin 2600-2005, niin jotain semmoista ennen ajanlasku alkua. Niin tämä olisi nyt sitten ensimmäinen tunnettu semmoinen suurpato, mitä on koskaan löydetty, tai ainakin se jäänteet. Tästä on hyviä todisteita tässä jutussa, ja kyllähän tämä nyt sitten on mahdollistanut tämä pato ensimmäisen siläpintaisen pyramidin rakentamisen, mikä tunnetaan punaisena pyramidina.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Jylhää musiikkia on sen vuoksi soitettava. Nightwish ja Storytime. Tämä on se tarinoiden tarina. Historia nimittäin.

0: Nightwish ja Storytime Radio Rockin taajuudella päivävuorossa. Olli Herman vielä hetken verran studiossa ennen kesäkuusysiä. Mikäli avaruus taas kiinnostaa historian sijaan, niin kannattaapa vilkaista is.fi-osoitetta siellä suora lähetys avaruuskävelyltä. Siellä ei dementiat eikä röökin himot nimittäin vaivaa. Sentencedia ja PODita seuraavana semmonen kaksikko, tupla, perä, back to back, perää tulee. Ja sitten otetaan vielä viimeinen biisi ja sanotaan heipat ennen kuin tämä homma loppuu kokonaan tältä päivältä.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei täis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille. Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
3: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsen stackit cashii. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.

0: Se on POD ja Youth of the Nation ja heidän edellään Sentencedin News, jotka soivat Radio Rockin taajuudella tähän päivävuoroon vielä. Tivi.fi on kertonut sellaisen uutisen, että en malta sitä tähän läksiäiseksi olla mainitsematta. Tekoälypomo Sam Altman on nimittäin todellakin tekoälyyhtiön pomo henkeen ja vereen, ja kun tekoälystä on tänään ollut muutenkin puhetta, niin puhutaanpa faijasta, joka mieluummin kuuntelee tekoälyn tekemää podcastia lastensa päivästä tai siitä, että kuinka heistä jollain on syntymäpäivä tulossa, silleen vähän niin kuin muistin virkistämiseksi. Ja tämä ei nyt sitten ole saanut kovinkaan lämmintä vastaanottoa ihmisten joukossa. Jengi on ehdottanut, että pitäisikö sun kuitenkin puhua sun lasten kanssa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Minä lähden tekemään nimenomaan juuri sitä. Puhumaan lapsilleni. Lähden nimittäin tästä suoraan hakemaan heitä päiväkodista pois. On syyslukukauden ensimmäinen päivä kärsitty. Iskä tulee hakemaan. Ja jälleen kerran huomenna radiossa Hermania tarjolla sitten päivävuorossa 11-15. Tästä jatkaa heti Euroopan Final Countdownin ja kello 15 uutisten jälkeen kesäkuu 9. Se on moi moi!

0: Radio Rock.
1: Tokmanni netonnettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
5: IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö, mihin menit? Halo?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Ruotsin korkein oikeus on pitänyt voimassa alemman oikeusasteen päätöksen, jonka mukaan Ruotsin poliisin ja rannikkovartioston keväällä takavarikoima Kaffa-rahtialus voidaan luovuttaa Ukrainalle, kertoo Reuters. Takavarikon syynä oli epäily siitä, että Guinea-Bissaun lipun alla seilannut alus purjehtii väärän lipun alla ja on rikkonut meriliikennettä ja alusten turvallisuutta koskevia lakeja merikelvottomuutensa vuoksi. Lupa luovuttaa alus Ukrainaan koskee kuitenkin Ukrainan tutkimia rikoksia. Ukraina epäilee, että alus on kuljettanut viljaa pois Venäjän miehittämiltä ukrainalaisalueilta. Ukraina epäilee asiassa olevan kyse sotarikoksesta ja on pyytänyt Ruotsia luovuttamaan aluksen. Aikuisten vesirokkorokotukset on aloitettu, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Rokotetta tarjotaan niille aikuisille, jotka eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotuksia sitä vastaan. Rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja sen voi saada omalta terveysasemalta maksutta. Kohderyhmään kuuluvat käytännössä 20–50-vuotiaat, sillä yli 50-vuotiailla on yleensä sairastetun taudin antama immuniteetti. Talouspolitiikan arviointineuvosto vaatii pääministeri Petteri Orpon hallitukselta uusia julkisen talouden sopeutuksia jo syksyn budjettiriihessä. Neuvoston mukaan Suomi pysyy tänä vuonna EU-nettomenopolulla, mutta seuraavina vuosina siitä poikkeamisen riski kasvaa. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra torjuvat uudet leikkaukset ja veronkorotukset.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
1: Maata halkoo säärintama, jonka yhteydessä sataa. Iltapäivän ja illan aikana sateet liikkuvat pohjoisemmaksi. Pohjanmaalla tuuli on puuskaista. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista, mutta pilvisyys on vaihtelevaa. Lämpötila vaihtelee etelän 25 ja Pohjois-Lapin 13 asteen välillä. Huomenna sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa.

0: Oikein hyvää torstai-iltapäivää ja tervetuloa kesäkuusisiin. Tämä on aina hienoa, kun tulee ajoissa paikalle. Tällä kertaa tuolikin on ihan ehjä ja ihan kaikki. Ja sitten sä alat tekemään ensimmäistä spiikkiä ja huomaat sekuntia ennen. Aha, ei ole luureja kiinni tässä pöydässä. Sori, jos tässä kuuluu vielä rahina, kun vielä kytken itseäni kiinni tähän järjestelmään. Kiitos Olli Hermannille päivävuorosta ja tänään torstaina. Pikkasen perinteisempi lähetys, kuten eilen, jos olitte kuulolla, niin Blind Channel kävi vieraana ja saimme maailman ensi illan soittaa ensimmäisenä maailmassa heidän kaksi uutta kappalettaan. Ja noin tunti bändi viihtyi täällä ja juteltiin tuosta tauosta, biisien tekemisestä, millaista on ollut olla ilman tota jatkuvaa häsellystä ja julkisuutta ja miltä tuntuu palata takaisin. Jos sä missasit ton, niin koko haastattelu löytyy Suplasta just nyt. Sieltä kannattaa käydä ytsimässä se. Sitten otettiin myös paljon fanipuheluita, joita kyllä tuli rutkasti, niin kuin Blind Channelilla aina on ollut tapana. Tänään, mitäs muuta? Tutut elementit, rauta vai roskaa, Nickelback, Rattle the Cage featuring John 5, toka vikaa kertaa sekin, sitten meillä on rock-uutiset ja toiseksi viimeinen päivä, kun Samuel Banham, Suomen shreddauslahja maailmalle, pääsee ääneen ja jutellaan hänen kanssaan tänään vähän pidempäänkin ja tietenkin hän tekee myös biisivalinnan ja tuttu tyyliin noi biisivalinnat tulee heti lauantaina kasilta yhtenä pötkönä suoraan ulos ja huomenna viimeisen valinnan jälkeen tuo koko haastattelu tulee löytymään Suplasta. Nyt kun näitä keikkoja on ihan sikana, on ollut tänä kesänä todella paljon hyviä keikkoja. En sano nyt omia suosikkikeikkoja, mutta on myös, ei ole kesä loppu, on nimittäin, no huomenna esimerkiksi ei alkaa Helsinki Metal Festival, siellä erittäin kovia nimiä, kuten Black Label Society ja sitten esimerkiksi Alla Seapool tarjoaa Airbornea ja Wolfmotheria ja vaikka mitä. Ja tässä on käynyt niin monta nimeä Suomessa esiintymässä tänä vuonna, niin mua kiinnostaisi tietää, että mikä on ollut paras keikka tänä vuonna tai mitä keikkaa odotat eniten. Tai itse asiassa laajennetaan tätä hommaa vähän niin, että mikä on paras keikka koskaan, minkä olet nähnyt ja mielellään miksi. Laittakaa mulle WhatsAppiin ja Samulle soittaa ketään niin vakavaa. Soittakaa, jos tuntuu siltä. Ja tehdään tästä lähetyksestä taas mukava. Ja torstai on aina yksi päivä lähempänä viikonloppua teille, jotka olette jo työelämään päätyneet ja tuskailette jotain ekaa viikkoa. Itsellä tässä nyt ei ole semmoisia ongelmia. Mun työelämä loppuu sitten, kun mä oon haudassa. Mä oletan. Mutta ei mennä vielä siihen. Nuoria ollaan vielä, kuten seuraavassa biisissä lauletaan. Skid Row, Youth Gone Wild, tervetuloa kesäkuusysiin.
1: Kesäkuusysiin. Radio Rock.

Youth Gone Wild. Ja kuten sanoin, niin laittakaa mielellään noita perusteluja näihin parhaisiin keikkoihin. Tänne tärähti heti noin 150 WhatsApp-viestiä. Paljon tuli, just kun tuli mainituksi toi Blind Channel, niin Blind Channel on Nokia Arena ja tuskin malta odottaa tota Black Boxia ja näitä tulee niin, ei pysy perässä. Joku kertoo, että mulla on 2 Guns N' Roses Lakelandissa Floridassa 87 Mötley Crüen lämpärinä ja Alice in Chains Tavastialla joskus 90-luvulla. Kyllä, kyllä. Ja tota, täällä on tämmönen kun ei vitsi, näitä tulee niin paljon, että kerkee painaa näitä nappeja. Nightwish 2016 Lontoon Wembley. Missäs tossa oli joku? Joo, hei, laittakaa näitä perusteluja tai soittakaa mulle, kertokaa mikä tekee hyvästä keikasta minkäkin ja tota, mielellään kuulen, koska mäkin voisin luetella, tehdä semmoisen listan ja sitten, että nämä oli hyvät keikat. Mutta mielellään kuulla jonkun story, mikä siitä teki hyvän keikan ja mikäs tossa oli toi Iron Maideni Porissa Kirjurin luodolla Sonisphere 2010. Itse asiassa olimme tuolla itse esiintymässä edellisenä päivänä, kun tämä viestinlähettäjä laittaa tämän tekstin, että sen syöksyvirtausepisodin jälkeen tähtitaivas lavan takana ja Fear of the Darkin aikana mereltä nouseva sumu. Joo, mä muistan ton keikan, koska me oltiin edellisenä päivänä ja silloin oli kesä, kun sää oli kuin morsian.

0: aurinko paistoi ja siellä oli me, him ja mun mielestä Shirt Stankian. Ja sitten mä harmittelin, kun Mötley Crüe oli seuraavana päivänä. Ja laitoin Mötley Crüen, no mulla ei ole suoraa numeroa Tommy Leelle, mutta sen Assis Assarille ja sanoin, että nyt kyllä harmittaa, koska me lähdettiin sieltä salamana. Itse asiassa samalle festarille, missä esiinnymme nyt tulevana sunnuntaina parin päivän päästä. Ja sitten lentokoneessa siihen aikaan vielä ei piti pitää puhelimet kiinni. Nythän sä saat olla puhelimessa netissä tuolla lentokoneessakin. Niin sitten kun laskeuduin, niin tuli vaan vastaus, ei ole muuten keikkaa. Mä et, what? Kun oli sen pari tuntia ollut uutispimennossa, niin niinhän siellä oli mennyt kaiken maailman. Kaikki oli mennyt. Eikö se Iron Maideninkin lentokone jäänyt tuonne Helsinki-Vantaalle, vaikka kuinka pitkäksi aikaa. Mutta hei, näitä viestejä tulee ihan sairaan paljon. Kertokaa perusteluja, kertokaa storeja, kertokaa mikä juttu, jossa ootteko ollut jossain eksoottisessa paikassa. Tai soittakaa vaikka mulle 010801121, mikä on se kova keikka tai onko joku keikka, jota odotat todella paljon. Yksi kundi laittoi toi Rolling Stones, oliko se 98, Bridges to Babylon -keikka, semmoista kokemusta ei koskaan tule unohtamaan. Itsellä on aika monta Stones-keikkaa enemmän plakkarissa ja en yhtään häpeä, kun myönnän, että joka kerta on tullut itku, kun on nähnyt Stonesin pelkästä ilosta ja siitä innosta, joka siinä yhteisössä kokee yhdessä. Keikoissa on se just se juttu. Sen niin kuin jengi tajus varmaan viimeistään korona-aikana, että ei se ole pelkästään se musa ja se bändi, vaan sä oot siellä yhdessä nauttimassa jotain ihanaa yhteistä kokemusta siinä hetkessä. Se on ihan eri asia, kun tsiikaa jotain DVD, Blu-ray, YouTube-taltiointeja. Pistäkää mulle puhelua 010801121.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Beast in Black ja Bella Donna. Pyysin keikkamuistoja ja WhatsAppissa on valehtelematta noin 500. Ja katsotaan täältä puhelupuoli, koska tää on paljon nastempaa jutella, kun lukee WhatsApp-viestejä ääneen. Meillä on siellä langan päässä. Kuka siellä olikaan?
1: Perttu täällä, moikka.
0: No moikka, Perttu. Paras keikka, jonka olet kokenut?
1: 2007 Metallica Helsingissä Olympiastadionilla.
0: Joo. Oliko sama vuosi, kun Slipknot esiintyi myös siellä?
1: Ei tainnut olla. Taisi olla Him oli lämmittelijänä silloin Metallicalle. Ja miksi se oli paras, niin mä voitin Metallican faniklubin Metclubin kautta semmoisen meet ja greet -tapaamisen. Eli ennen Metallican keikkaa, silloin kun Himin soitti, niin me tavattiin siellä päkkärillä itse asiassa koko bändi. Kaikki jäsenet tuli vuorotelle ja otettiin kuvia ja juteltiin ja nimmareita pyydettiin ynnä muuta. Meitä oli ehkä joku 10-15 ihmistä, jotka oli voittanut sen tapaamisen.
0: Hienoa. Mikä fiilis? Jännittikö?
1: Kyllä. Jännit erittäin paljon, mutta nehän oli mukavia tyyppejä ja kaikkien kanssa tuli tosiaan porittua ja kuvia otettua. Että hyvin, sanotaanko, down to earth tyyppejä oli. Että oli hienoa.
0: He ovat down to earth, minunkin kokemukset. Heillä on sellaiset säännöt, jotka jotkut ihmiset saattaisivat tulkita diivailuksi, mutta samainen paikka mulle tulee mieleen, kun olin itse edesmenneen ystäväni Joey Jordisonin kanssa takatiloissa, kun Slipknot ja Metallica esiintyi samassa paikassa. Kaikki oli niin kuin yhtä suurta perhettä ja sitten oli catering, joku söi ja joku hengasi ja joku jutskasi jonkun kanssa. Mutta se sääntö oli se, että just ennen kuin lähtee Metallica alkunauha ja bändi tulee takahuoneesta, niin silloin kukaan ei saa liikkua eikä tehdä yhtään mitään. Ja se voi jonkun kokea niin kuin diivailuna, mutta itse artistina tiedän, että se on aika paska paikka alkaa vaihtaa kuulumisia jonkun random tyypin kanssa, kun sä tiedät, että sulla alkaa 3 sekunnin päässä. Siellä se on se Ennio Morricone ja joku tulee kysyä, että hei, mitä sä oot, pidät sä suomalaisesta mustikkamehusta? Tai niin kuin, että mutta sekin hieno kokemus. Kuinka monta Metallica-keikkaa sulla on plakkarissa? Onko toi ainut vai ootko nähnyt enemmän?
1: Kyllä niitä on jotain 15 ja 20 väliin. En ihan tarkalleen muista, mutta paljon on nähty. Metallica on kyllä se all time favorite. Että.
0: Joo, ja varmasti just ton takia, että sä oot tapasit bändiin siellä.
1: Kyllä. Ja just tässä itse asiassa ajellaan, olemme menossa Oulussa kohti Helsinkiä, juurikin kyseisen äsken mainittu Helsinki Metal Festivali.
0: Mitä odotat sieltä eniten?
1: Kyllä se on Black Label Society ja Karkas on ehkä itselle ne kaksi eniten odotettua.
0: Itse satun tietää, että herra Zakk Wylde juuri laskeutui Helsinkiin, vaikka keikka on huomenna, että olisi tarkoitus tehdä jotakin mukavaa.
1: Kyllä.
0: Joo. Sitten, ootko 2 päivää siellä? Molemmat?
1: Kyllä.
0: Monille ei ole niin tuttu Valtteri Väyrynen, niin kuin esimerkiksi Teemu Mäntysaari on kaikille metallifaneille tuttu. Sä tiedät varmasti, kuka on Valtteri Väyrynen.
1: Kyllä. Ja on itse asiassa tainnut opetin kerran jo nähdä silloin, kun hän oli rummuilla.

0: Hän on nykyään Opethin rumpali ja hänhän oli Paradise Lost-yhtyeen rumpali. Ja sitten mä muistan, kun Aleksi pisti sitä Bodomin hajoamisen jälkeen sitä uutta pumppuaan pystyyn, Bodom of the Midnight. Ja sitten hän kyseli hyviä rumpaleita ja Walterin nimi siitä tuli mieleen ja Aleksi vainaa mietti, että lähteekö hän siltä, kun hän soittaa tuollaista tosi goottimaista, hidasta, synkkää musiikkia, niin blast beatit sun muut. Ja mulla oli, en sanonut, että hold my beer, mutta mä sanoin, että kun käypä kokeilee, niin kyllä ihan varmasti lähtee. Ja niinhän sitä lähti, siinä on yksi maailman parhaimpia rumpaleita, Valtteri. Niin se, miksi mä puhun Valtterista, niin oli viime viikolla Opeth sekä Paradise Lost oli samaisella festivaalilla. Ja Valtteri kävi vierailemassa sitten yhden biisin ajan Paradise Lostin rumpupallilla myöskin. Niin jännä nähdä, tuleeko tämä toistumaan nyt sitten lauantaina.
1: Aivan, kyllä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan.
0: Joo. Ja jos joku on down to earth, niin se on nimenomaan Valtteri ja aivan mieletön soittaja. Hienot gameit tulossa ja kyllä niin kuin, Suomi aina parjataan, että ei tänne ketään tule, mutta paskan marjat, kyllähän täällä nyt kaikki, säkin puhut tästä, jos oot nähnyt Metallica oli paras ja olet tulossa katsomaan Black Label Societyä ja sitten toi vähän pienemmät venuet, just toi Allas Sea Pool tarjoaa Airbornea ja Wolf Motoria ja vaikka mitä. Et kyllä täällä tapahtuu.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hienoa. Kiitos sulle tosta storista ja mielellä otan niitä lisääkin tähän ohjelmaan. Ja hei, tehdään nyt niin, että pistetään täällä nyt kaikki säännöt. Niin kun Jussi tulee ja sotkee koko lähetyksen, niin sanopas, mikä Metallican biisi laitetaan. Mikä se oli, mikä tärähti esimerkiksi sillä keikalla parhaiten?
1: No, kyllä mun yksi suosikeista, mikä sielläkin tuli, oli toi Wherever I May Roam. Se ei voisi olla kova.
0: No, sehän me laitetaan välittömästi katkon jälkeen ja puheluita saa laittaa tulemaan vielä näistä. Nämä tarinat on, nämä on näinä aikana hienoa, kun jos kuuntelee uutisia, tulee aina niin paska fiilis, anteeksi kielenkäyttöön, niin tällaisia asioita on niin kuin tosi hyvä fiilistellä. Ja just on, mikä mä sanoin, tuommoisia yhteisökokemuksia, että kaikki yhdessä on siinä hetkessä kokemassa jotain hienoa. Mä laitan sen favorite-biisin heti katkon jälkeen. Kiitos soitosta ja kiitos. Oikein nastaa kesän jatkoa. Kesä on vielä jäljellä. Nähdään ehkä huomenna. Hyvä. Moi. Rock.
2: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.

0: Ladinautomotive.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Siellä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Toi oli erittäin hieno Metallica-tarina ja just vielä tavannut koko bändin, niin se tekee kyllä ihan varmasti ikimuistoiseksi keikan kuin keikan. Ja kyllä tää biisi on tää jotain massiivista. Ja sanokaa mitä sanotte, niin mun mielestä Metallica on tällä hetkellä vuonna 2026 ehkä tiukimmassa kondiksessa niin kuin soitannollisesti mitä ikinä.

0: Kesä 69. 100% rock.
1: Tuossa kun tuli sanotuksi, että Metallica tällä hetkellä todella tiukassa keikkakunnossa ja valmistautuu tuohon Las Vegasin Sphere-keikkoihin, jotka menivät hetkessä ja sitten tuli lisäpäiviä. Edelleen moni ymmärrän, että kaikki ei tiedä, mitä Las Vegasin Sphere on, niin se on semmoinen 360 astetta pelkkää screeniä, myös ääni tulee joka puolelta sua, ja se on aivan valtavan upea kokemus. Olen kuullut, en ole ollut todistamassa sitä, mutta tosiaan mä oon sanonut tämän varmaan 100 kertaa lähetyksessä, mutta yksi kollega täältä Radio Rockilta oli katsoa Backstreet Boysia siellä, ja hän on vaan puhelimella kuvasi pelkän intron, ja se näytti niin siistiltä. Sillä lähdettiin samantien raketilla avaruuteen, ja mä sanoin, että vitsi, mä maksasin tuosta Backstreet Boysin introstakin sen 500 000, mutta nyt kun Metallica on sinne menossa, niin kyllä todellakin aikeissa on, ja on kyllä saanut yhteydenottoja noista lipuista, ja edelleen mulla vähän toi oma kalenteri on mun pahin vastustaja tässä elämässä, kun olen liikaa duunia ahminut itselle, on keikkoja ja on niitä ja näitä ja muita asioita, mistä ei voi vielä puhuakaan. Mutta jos Metallica on mun mielestä kovimmassa kondiksessa just nyt, niin valitettavasti tämä yhtye Bon Jovi on todella kovassa kondiksessa, paitsi laulusolistin ääni huulet, joka on todella valitettava asia. En ilku, en yhtään pilkkaa, pelkkää sympatiaa ja toivon, että hän saa

0: Bon Jovi, Keep the Faith. What's up, aivan täynnä näitä keikkamuistoja. Sitten nämä on aina nämä ensimmäiset. Onko tästä nimeä? Harri, joo. Harri kirjoittaa Metallica vuonna 1984, Kulttuuritalo. Se nuoruuden energia Fight Fire with Fire aloituksena ja Hetfieldin karjaisu. Teitä ei paljon ole, mutta teistä lähtee ihan helvetisti ääntä ja sitten vielä Never Forget. Kyllä noi ekat jutut niin kuin aina, ne on kovia juttuja ja ne jää mieleen. Ja itse olen itse asiassa todistanut myös tämän seuraavan bändin ensimmäisen keikan ever. Ja tuokin tulee ilmi tuossa. Mulla oli viime viikolla Ykä Järvinen, joka oli tämän kotimaisen metallin 5 vuoden aikaa dokumentin, 5-osaisen dokumentin yksi ohjaajista luojista, joka tulee tämän kuun loppupuolella Yle Areenaan katsottavaksi. Niin siinä just tuossa äsken mainitsin, esimerkiksi Aleksi Laihokin on siinä postyymisti, tai siis että tätä on tehty niin kauan, että tässä on kaikki nämä hahmot ja se bändi, mistä mä puhuin, minkä eka keikka tuli nähtyä, niin on tietenkin sitten Him ja Ville Valo tuossa todella suuressa roolissa myös tuossa dokkarisarjassa. Tämä on heidän ensimmäinen hitti, tietenkin cover, mutta ensimmäinen läpimurtohitti ja sitten Join Me ja koko maailma olikin sitten myyty.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Kesä 69. 100% rock.
1: Aerion ja Hurricane. Tästä yhtyeestä Linkin Parkista on tulossa syyskuun 30. päivä dokumentin nimeltä Unshatter, ja se tullaan näkemään Valkokankailla, ja mä todella toivon, että se tapahtuu myös Suomessa. Ja tuo elokuva kertoo siitä, miten tuosta tragediasta noustaan ylös. Palataan lavoille uuden laulajan kanssa ja miten ollaan tähän tullut.

0: Nyt tosiaan toi dokkari-elokuva, enemmänkin elokuva kuin dokkari, on On Shatter nimeltään. Ja tosiaan syyskuun 30. päivä elokuvateattereissa. Ja pahoin pelkää, että suomalaiset elokuvateattereet ei ehkä tuohon ihan lähe ainakaan niin kuin isosti, mutta toivotaan, että se tullaan näkemään. Varmasti tullaan sitten myöhemmin näkemään jostakin striimipalvelusta, mutta olisi makea nähdä kyllä tuossa sen verran ollut tuttavia mukana tuossa matkassa, mitä tuo elokuvadokumentti kuvaa, niin olisi makea päästä näkemään se isolta kankaalta. Nyt kello 16 uutiset ja sää ja sitten mitäs meillä on seuraavaksi? Meillä on seuraavaksi tulossa jo Rauta vai Roskaa äänestys ihan tuota pikaa, joka on Nickelbackin biisi Rattle the Cage, jossa fiittaa John 5.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Varasitko jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Oh. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Päivää.
8: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Rajavartiolaitos epäilee kansainvälisen rikosorganisaation järjestäneen kolmansien maiden kansalaisia Valko-Venäjältä Suomen kautta muualle EU:hun. Esitutkinnan mukaan rikollisorganisaatio järjesti tai yritti järjestää yli 40 henkilön laittoman maahantulon Suomeen viime joulukuun ja huhtikuun välillä. Rikollisorganisaation epäillään järjestäneen vähintään 25 henkilön matkan Latviasta Suomeen tai Suomen kautta muihin Euroopan maihin. Sekä laittomasti maahan tuodut henkilöt että epäilyt rikollisorganisaation jäsenet ovat lähtöisin Itä-Afrikasta. Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen siirtyy nyt syyteharkintaan. Aikuisten vesirokkorokotukset on aloitettu, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Rokotetta tarjotaan niille aikuisille, jotka eivät ole sairastaneet tautia tai saaneet rokotuksia sitä vastaan. Rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja sen voi saada omalta terveysasemalta maksutta. Kohderyhmään kuuluvat käytännössä 20–50-vuotiaat, sillä yli 50-vuotiailla on yleensä sairastetun taudin antama immuniteetti. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman väläyttää perussuomalaisten johtamaa hallitusta, vaikka SDP voittaisi eduskuntavaalit. Rydmanin mukaan keskustaoikeistolainen enemmistöhallitus voisi syntyä, jos perussuomalaiset ohittaisi kokoomuksen kannatuksessa. Hän arvioi, että jos perussuomalaiset nousee kannatuksessa vielä kokoomuksen ohi, nousee myös kokoomuksen kynnys lähteä mukaan SDP:n johtamaan hallitukseen.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Maata halkoo säärintama, jonka yhteydessä sataa. Iltapäivän ja illan aikana sateet liikkuvat pohjoisemmaksi. Pohjanmaalla tuuli on puuskaista. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista, mutta pilvisyys on vaihtelevaa. Lämpötila vaihtelee etelän 25 ja Pohjois-Lapin 13 asteen välillä. Huomenna sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa.
12: Toi kesäluuri, joka on ennätys pitkään reissannut ympäri Suomea, niin viimeisin vastaaja oli Toni Kakko Sonata Arcticasta, ja se meni kyllä niin sisäsiittoiseksi muusikkojen keskinäiseksi jutteluksi, varsinkin kun heitä miksaa muiden bändien ohella isoveljeni, hänellä hän miksaa myös Amorphista ja Michael Monroeta ja ties ketä on Nightwishin production manager ja mitä kaikkea titteleitä nyt, mutta se ei nyt liity tähän. Mutta Toni Kakko lupasi, että hänellä on todella hyvä suunnitelma, mihin tämä puhelin tulee päätymään. Ja seuraavana päivänä ei sitten vastattu siihen puhelimeen. Ja sitten eilen, kun täällä oli kylässä Blind Channel, niin meillä oli noin 500 puhelua tänne päin liittyen fanikysymyksiin, jotka saivat kysyä bändiltä kysymyksiä ja kertoa mielipiteensä noista kahdesta biisistä, jotka eilen tuli sitten julki ensimmäisenä maailman ensi-illassa täällä meillä Radio Rockilla. Niin tehdään niin, että katsotaan, josko tuohon kesäluuriin vastataan Nightwish-nemokappaleen jälkeen. Jos ei, niin sitten mä alan uskoa, että kyllä se on jossain roskiksessa tai meren pohjassa Nemon seurana.

0: No niin, katsotaan onko se Toni Kakon jäätävä suunnitelma toiminut vai onko se puhelin todellakin kadonnut. Saas nähdä. Musta tuntuu, että se on siellä Nemon. Nemo varmaan syö sitä siellä meren pohjassa tällä hetkellä. Kyllä se nyt taitaa olla niin, että se oli siinä. Mutta silti, kuten sanoin, niin kaikkien aikojen ennätys ei ole niin pitkään kesäluuri seikkailut kuin tänä kesänä. Marsehan se aloitti jo tuossa kesäkuun puolella ja nyt mennään tässä jo pitkällä elokuuta, joten ennätysmäinen matka meni kesäluurissa. Katsotaan ehkä vielä huomenna, josko siihen vastataan. Ai että kesäluureista nyt toiseen, kun sitten taas WhatsAppit huutaa, niin joo. Näitä keikkajuttuja tulee edelleen. Niitä saa laittaa. Saa laittaa, että se on varsinkin hyvä story. Tuossa joku kehuu just Nightwishin keikkaa Aitoan kirkastusjuhlilla vuonna 2001. Ja mekin ollaan siellä aika monta kertaa oltu ja sitten se on todella, se on niin kuin, me astuisi sellaiseen aikakapseliin se takatila, mikä yhtyeille on sinne järjestetty, niin siellä on ne kaikkien vuosien keikat ja sitten katsoa, että ai oikeasti ollaanko me oltu täällä näin monta kertaa, että onko täällä ollut ja siis tuolla Mestalahan aivan tajuton historia ja no joo, Nightwish ei ehkä nykyisellään tuon produktiensa kanssa tuonne Aitoon kirkastusjuhliin mahtuisi, mutta no on jo hienoa, että noita tulee. Pitäisikö katsoa vielä tästä pari muuta? Niin joo, jos tulee joku, että soita sille Kakolle ja anna palaute. Senhän mä muuten teenkin. Mä soitan Kakolle. Joo, näin tehdään. Pistetään Foo Fighters Learn to Fly ja mä soitan sille Toni Kakolle. Miksi en mä itse tullut? Kiitos, te olette kyllä parhaat kuulijat, kun te keksitte. Mua ei tarvitse mitään sisältöä tähän lähetykseen tehdä, kun te ohjaatte mua. Soita sille Kakolle ja anna palaute. Näin tullaan tekemään. Tämä on Foo Fighters Learn to Fly ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu.
1: Kesä 69. Radio Rock.

Tässä nyt kävi niin, että myös Toni Kakko sanoo tuut, tuut, tuuta. Mä kokeilin tuossa ihan privana soittaa. Toni ja kaikki Tonin kaverit, pistäkää koodiin, jotka on kuulolla. Jussi koitti tavoitella. What's up? Mutta ei se mitään. Me jatketaan. Kohta arvioidaan jo Nickelbackia. Kappale on Rattle the Cage ja fiittaa John 5 siinä, mutta ennen sitä Lindemann Platz Eins. Sitten katsotaan, mikä on tämän päivän tilanne.

wird mich bald singen.

0: Platz 1. Katkon jälkeen AC/DC You Shook Me All Night Long. Laitetaan siihen vielä Lacuna Coilin versio deppareiden Enjoy the Silence-kappaleista. Sitten ratkeaa torstain osalta teidän mielipide Rautavaa-roskaa-biisistä, joka on Nickelbackin esittämä.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut

0: 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Leif, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä äänä.
12: Ei oo.

0: kerro, miltä biisi soundaa.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: 010-80-121 on Radio Rockin studion numero. Ensimmäinen soittaja mulla on siellä. No niin, tässä ollaan eetterissä. Kuka siellä oli?
1: No niin, Melo täällä, terve.
0: Moikka! Mitäs mieltä?
1: Täytyy sanoa, että on kyllä todella, todella rautaa. Ihan laakeriterästä voisi sanoa.
0: Hieno kuulla. Mitä sä sanoisit sille jengille, jotka vihaa tätä bändiä niin isosti maailmanlaajuisesti, että tehdään jopa dokumentti siitä, että the most hated band in the world?
1: No, kaikilla pitää olla joku asia, mitä ne inhoaa, jos nyt musiikkipyrässä on Nickelback, niin olkoon. Mutta onneksi aika hyvin ottanut kyllä itse vastaan ja ymmärtänyt huumorilla tämän homman, että ei varmaan itse ole hirveästi asiasta nyt hirveän pahoilla.
0: Mä en tiedä, olitko eilen kuulolla, kun Blind Channel oli täällä ja he arvioivat.

0: tämän kappaleen?
1: En itse asiassa ollut, mitä sanoivat?
0: Okei, mä kerroin silloin sitten oman kokemukseni. Mä oon nähnyt nämä, ollaan soitettukin näiden kanssa, ja silloin kun Hartwall Arena oli vielä sen niminen, niin sinne he sitten kutsuivat siihen miksauskopin eteen. Siinä oli semmoinen aitio ja sitten semmoinen kylpyammeen kokoinen jääsammio täynnä virvokkeita. Ja sitten koko ajan joku kävi kysyä, että tarviiko lisää virvokkeita. Ja sitten parhaat soundit, mitä mä oon about ikinä kuullut sisävenuella. Törkeät bileet ja sitten mikä eros metallikeikoista, niin oli se, että suurin osa ihmisistä oli mimmejä. Kauheat bileet käynnissä. Ei ollut niinku metallijurottajia. Ja tota kehuin bändin laulajalle keikan jälkeen, todella hieno keikka ja hyvä meininki, kovat bileet ja hyvät soundit, ja hän vaan hymyssä suin sanoin, että yeah, but we still get bad reviews. Että mediat tykkää vihata ja moni muukin tykkää vihata, mutta kyllä nämä jotenkin vaan toimii. Jos sä muistat, mikä tuo on toi Burn It to the Ground. Niinku, se on vähän niinku samanlainen tuommoinen. Se alkaa olemaan 10 vuotta siitä. Niin kuin todellinen bilebiisi.
1: On aivan loistava biisi. Ja tämä oli vielä vähän rankempi.
0: Joo.
1: Mun mielestä ihan hyvä asia.
0: Joo. Mä luulen, että se, eilen mä vielä spekuloin sitä, että mä luulen, että se viha tulee just siitä, että sit kun bändi tunnetaan niistä noin 500 ballaadista, jotka on tosi sokerisia, jotka soi ympäri maailmaa niin kuin niin perhanasti, että siinä on vähän kateutta ehkä seassa. Mutta bändillä joka levyllä kyllä löytyy näitä rankkoja juttuja. Ja tässä fiittaa John Five, niin jo parikymmentä vuotta sitten niin eräskin Dimebag Darrell fiittaa yhdessä kappaleessa Pantera-kitaristina hyvinkin tunnettu kaveri, että on kyllä arvostusta tuolta metallipiireistä, vaikka kuinka sliipatuilta nämä kaverit näyttää ja balladeja tekee myöskin.
1: No mutta hyvä, bändihän pystyy tekemään balladeja uskottavasti, näin se vaan menee.
0: No se on kyllä aivan näin. Hei, come on, mitä me täällä soitetaan? Nothing Else Matters ja vai Ozzy Osbournein kaikki balladit, niissähän ei sen hienompaa musaa voi olla. Hei, mä otan vielä tuossa toisesta puhelun ja sun rautainen merkki on kirjattu ylös ja otetaan, tulihan sieltä. Nyt tuli 100 puhelua lisää. Kiitos sulle soitosta. Oikein mukavaa kesän jatkoa. Onko töitä vai lomaa jäljellä?
1: Ei ole lomaa lainkaan, kun mä aloitin uudet työt vasta toukokuussa, niin mun kesä menee ihan pelkästään töiden parissa, mutta ei se mitään.
0: Sama juttu, ei se mitään. Hei, kiitos soitosta ja dikkaillaan Nickelbackia vielä huomenna. Mä otan seuraavan puhelun. Kiitti.
1: Kiitos, moi.
0: Moi. Halloja, Jussi 69, Radio Rock. Kuka siellä?
2: No se on Ville, morjesta.
0: Moikka Ville, mitäs mieltä?
2: No kuule, kyllähän se tamppaa.
0: No tamppaus on se sana. Ja sit toi tuotanto, kyllä on niin perhanat rouheat, noi kitarat, rummut sekä toi laulu kanssa. Niin kuin et ei tossa silleen hirveästi kikkailla, vaikka toi John Five, joka tuossa on, niin hänhän on semmoinen virtuoosi, että se soittaa niin teknisiä juttuja, että niistä menee vähän melodiatkin vähän hukkuu, että koska se semmoisia harjoitus, niin kuin nopeus, sormiharjoituksia. Että mä en ole ihan hänen suurin fani, mutta kyllä hän osaa soittaa simppelimpääkin juttua, koska hänen nykyinen pesti on Mötley Crüe-niminen bändi, missä hän vaikuttaa kitaristina tällä hetkellä. Mutta hyvää tamppausta. All right. Oletko sattunut näkemään Nickelbackia livenä koskaan?
2: En ole.
0: Menisitkö, jos olisi mahdollisuus?
2: Kyllä, mä menisin kyllä. Ihan livenä kaikki on kovasti parempaa sen takia, että nyt menikin mulle perjantai-biisistä kuin huomiselle lomapäivä, koska on vähän Helsingin sevi.
0: Niin, aivan, aivan. Ja sitten toikea ei mua ainakaan yhtään haitannut se, että heidän keikalla on niin kuin suurin osa yleisöstä mimmejä. Että niin kuin se tekee omasta mielenkiintoisempaa. Olisiko toi tarpeeksi poliittisesti korrektisti sanottu, mutta Nickelback tulee Suomeen ja

0: hyvinhän tämä etenee, tämä rautaa vai roskaa, ja odotan kyllä innolla tuota levyä. En yhtään muista milloin, en jaksa googlaa nyt tässä, mutta sen teen, että tarkastan pisteet, ja 78%, musta se oli joku 77 tuossa aamusella, eli 1% taas nousi. Ei alkuunkaan huonot pisteet, näillä mennään ja huomenna naulataan sitten pisteet seinään, että mihin se jäi. Kiitos sulle myös soitosta, ja me jatketaan lähetystä. Kaikkea hyvää loppukesää.
1: Yes. Kiitti.
0: Kiitti, moi.
2: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
3: Radio
2: Rock.
4: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
11: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
12: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.

0: tässä kohtaa päivään kesäkuussa sisissä. Mennään kello 17 uutiset ja sää. Ja heti siihen perään sitten ne mukavemmat uutiset, eli rock-uutiset.
1: Radio Rock.
2: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt brykkä ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei taisi molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
8: Tuu, Jani, pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
8: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
8: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö, mihin menit? Halo?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili.
10: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
11: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
16: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
17: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
18: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Liettuan viranomaisten mukaan Venäjä aikoo käyttää Ukrainasta sotasaaliiksi saatuja droneja Baltian maita vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas kertoi tänään tiedustelupalvelujen arviosta. Kaunasin mukaan Venäjä voisi lavastaa hyökkäyksen ukrainalaisella droonilla. Iskun tavoitteena olisi siirtää huomiota pois Ukrainasta ja heikentää maan tukea NATO-maissa. Puolan ja Baltian maiden johtajat ovat varoittaneet, että Venäjä suunnittelee jonkinlaista hyökkäystä, provokaatiota tai sabotaasia Baltian alueella. Talouspolitiikan arviointineuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista julkisen talouden sopeutuksista jo syksyn budjettiriihessä. Neuvoston puheenjohtaja professori Niku Määttänen sanoo, että se vahvistaisi sitoutumista kestävään talouspolitiikkaan yli vaalikauden. Neuvoston mukaan Suomi on tänä vuonna pysymässä EU:n nettomenopolulla, mutta riski poikkeamiseen on ensi ja sitä seuraavana vuonna. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra torjuvat vaatimuksen yhteisessä tiedotteessaan. Ja sanovat, että uudet menoleikkaukset ja veronkiristykset tuhoaisivat luottamusta talouden kehitykseen. Tulli alkaa valvoa Ruotsista saapuvia junia ensi maanantaina, kun liikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy. Tarkastuksia tehdään myös liikkuvissa junissa. Tulli muistuttaa, että esimerkiksi reseptilääkkeiden, nuuskan, nikotiinipussien ja lemmikkien tuontiin liittyy ehtoja. Reitillä kulkee päivittäin 2 vuoroa kumpaankin suuntaan.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.

0: Right Here in My Arms. Nyt tämän päiväiset kivemmat uutiset, eli rock-uutiset, olkaa hyvä.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Weezer palaa Suomeen lähes 26 vuoden tauon jälkeen. Yhdysvaltalainen vaihtoehtorokin suurnimi soittaa Helsingin Veikkaus-areenalla konsertin 1. kesäkuuta 2027. Kyseessä on yhtyeen ensimmäinen oma konsertti Suomessa, kun edellisen kerran Weezer nähtiin täällä provinssissa vuonna 2001. Illan lämmittelijänä nähdään Taking Back Sunday ja liput on tulossa myyntiin ensi viikon perjantaina 14. elokuuta. Linkin Park valloittaa syksyllä valkokankaat. Yhtye julkaisi trailerin tulevasta Unshatter-dokumentista, joka kertoo bändin paluusta Chester Benningtonin kuoleman jälkeen ja uudesta aikakaudesta Emily Armstrongin kanssa. Dokumentti saapuu elokuvateattereihin syys-lokakuun vaihteessa. Helsingin jäähallin alue muuttuu taas metallin leikkikentäksi, kun Helsinki Metal Festival järjestetään perjantaina ja lauantaina Nordicsella. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept, Black Label Society, Paradise Lost, Carcass ja Eluveite. Jos pienemmille keikolle halajaa, on tarjolla myös Forssassa Battle Beastia, Tabula Rasaa ja Amen Raa Tavastialla. Tai jos festarimeininki on liikaa, voit aina hilpasta suoraan Helsinki Metal Festin jatkoille On The Rocksiin.
1: Kesäkuusysi. 100% rock.

0: Radio Rock. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
12: Uff, uff, oon just syömässä.
11: Haa, mitä syöt?
12: Rehti, koiran ruoka.
11: Joo, se on hyvä.
12: Ja kotimaista.
11: Mistä sitä saa?
12: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
11: Okei.
12: Okay. Lähetäksä siellä?
11: En lähetä, mut kuola valu.
13: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
14: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
15: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja

0: Tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Muista

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Metallica, Until It Sleeps, siihen perään Five Finger Death Punchin Eye of the Storm. Ja sitten äänessä toka vikaa kertaa tällä viikolla Sami Elbanna ja jutellaan asioista. Tänään vähän pidempi pätkä, josta jutellaan ja totta kai hän myös valitsee kappaleen meille soittoon. Mutta Metallica ja Five Finger Death Punch ennen sitä.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Nyt Sami Elbana, ole hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Joo, tässä Sami Elbana ja meitsi on tämän viikon DJ-vieraana. Let's go!
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Sulla on ollut aina hyvä drive, sulla on ollut aaltoileva elämä niin kuin kaikilla muillakin ihmisillä, mutta just nyt niin kuin itse me jaetaan sama intohimo, eli toi juokseminen, ja mun mielestä on niin kuin ihan pakko puhua siitä vähän. Juoksijalehti, shoutoutti sinne, ei ole maksettu mainos, niin jätkä siinä kannessa, tosi, tosi kova juttu. Niin kauan sä oot juossut?
2: Mä oon juossut vuodesta 2020, et mulla, niin kuin tosi monella muulla kollegalla, tavallaan se on lähtenyt nimenomaan siitä tarpeesta, kun keikkailu vietiin yhtäkkiä pois. Niin se, että tavallaan mä olin lukenut siinä niin kuin just maaliskuussa 2020 just, että niin kuin tavallaan siitä juoksemisesta saa vähän niin kuin samaa sellaista niin kuin adrenaliiniryöppöä, mitä keikkailusta. Ja joo, mä olisin, että no vittu, mulla ei tässä vaiheessa mitään niin kuin menetettävää, niin mä lähden testaamaan. Että kyllä totta kai niin kuin oli perus niin kuin ihan ok kunnossa nyt, kun oli niin kuin keikkaillut niin paljon siihenkin mennessä. Mutta kyllä se oli niin kuin as cliche as it sounds siitä ekasta kerrasta, kun sä saavutat sen, just sen, niin kuin, sen että sä vähän niin kuin ylität itsesi. Joo, sä saat sen flown ja sä oot silleen, että ei vitsi, mä en ole ikin päässyt näin pitkälle tai mä en ole ikin juossut näin kovaa, joo, näin konsistentisti. Niin vitsi, se fiilis oli niin älytön, että siihen jäi saman tien koukkuun.
0: Siis mä oon todella koukussa siihen ja siis oon niin kuin huono tuulinen, jos on ollut niin kuin, vaikka rundilla lennät paikasta X 5 lentoa päivässä ja sitten keikka ei kerkeä sitä, niin se vaikuttaa niin kuin pääkoppaa tosi paljon. Itellä se alkoi siinä vaiheessa, siis mä oon ollut varmaan hyvin nuori, kun mä huomasin, että mä soitan rumpuja aika lujaa ja mä huomasin, että Jumman kautta, että niin kuin, ei meinaa niin kuin, jaksaa. Ja sitten lähti juokseen. En mä halua näyttää Bull Mentunalta. Ei ole mitään häntä vastaan, mutta mä en juokse sen takia, että niin kuin, mä haluan se, mä saan siitä sen mielihyvän, mun parhaat idikset syntyy siinä. Siitä tulee niin kuin, että hei, nythän tehdään tämä ja tämä ja tämä. Esimerkiksi joku local band on syntynyt lenkillä.
2: Ihan niin, vitu kova.
0: Joo, ja tommosia juttuja. Ja sitten yhtäkkiä moni kollega, joka tekee sitä samaa, niin kuin sanoi, että miten nämä keikat on näin niin kuin helppoja? Tai silleen, että ei tunnu missään.
2: Just ja, se.
0: Joo.
2: Siis
0: joo,
2: se on parasta siinä, että niin kuin just nimenomaan vielä tuohon, että et tulee helvetin hyviä idiksi. Et mulla on niinku, mulla on lukematon määrä just niinku voice notesia, missä mä hyräilen, joo, jotain riffiä tai jotain lyriikan pätkää. Joo. Koska se on niinku, vaikka tavallaan mullekin tärkeintä juoksemisessa on se, että mä tyhjennän mun aivot. Että mä kuuntelen silloin musaa pelkästään sen takia, että musa on vitun siistiä. Että mä en niinku yritä inspiroitua, mutta sit mä inspiroidun, koska kaikki ajatukset tavallaan saa lokeroitua niin järkevästi, kun sä juokset.
0: Kyllä.
2: Kun sä et tavallaan niinku, mikään ei ole tärkeämpää kuin se vaan, että molemmat jalat menee eteenpäin hyvässä sykkeessä. Niin. Niin tavallaan se auttaa helvetisti siihen, että asiat, mitkä stressaa sua tai huolettaa sua muuten, niin ne yhtäkkiä on silleen, että ei kun kato, tehdään tolleen ja sitten tolleen.
0: Just
2: kaikessa
0: näin
2: on järkeä.
0: Just näin. Ootko jo lähtenyt siihen, että sä mittaat sykkeet, ajat, mitat, kilsat?
2: Ei, siis mulla on niinku,
0: koska mä oon niinku totally against it, no, koska mä haluan, että se on mun, kun kaikki mun jutut, tää on jo mainoslause, kun se on yhdessä mainoksessa, joka liittyy tähän mun juoksuharrastukseen, mut kaikki mun elämässä on vitsi sekuntikellolla. Tää meidän spiikki mun pitää miettiä, että meneekö tää 5 sekkaa yli. Mä tiedän sekunnilleen meidän keikan keston, mä tiedän niin kuin sekunnilleen joka ikinen asia, niin mä haluan, että mulla on yksi asia, että jos että mä voin tehdä sen niin kuin just mitä mä huvittaa. Ja jos ei jaksa juosta, jos on nukkunut huonosti, niin sit mä kävelen ihan sama. Niin kuin, että yksi asia, jonka mä saan pitää, että tässä ei ole tämä ei pidä olla valmis tuossa ajassa ja tässä ei pidä saavuttaa tätä ja tätä aikaa ja näin poispäin.
2: Toi on ihan mahtavaa, koska toi oli siis varmaan ensimmäisessä kappaleessa, mitä me ruvettiin just puhumaan tämän Juoksijalehden haastattelussa. Mä sanoin, että kaikki mun elämässä tuntuu, että se on kilpailua. Tämä on se ainoa asia, missä mä en halua kilpailla muuta kuin periaatteessa itteeni vastaan. Mutta just se, että alkuun, kun mä rupesin juokseen, mulla oli niinku pelkkä sports tracker. Ihan vaan, että mä tiedän kauan mä olin juossut. Mutta mä lopetin senkin, kun mä olin se, että tää on mun oma juttu. Mä en halua, niinku, että tää muuttuu skabaks millään tasolla. Että tää on vaan niinku oma juttu, mistä mä oon innoissani. Mä fiilaan ihan täysin tota.
0: Hienoa. Tota, joo, välillä näkee silleen, että jengillä on niinku todella, todella tiukat gierit ja mittarit ja jutut. Ja mullakin nyt moni on saattanut nähdä erään Lafkan kanssa tehnyt ihan yhteistyötä, mutta tota, loppupeleissä toi on niinku paras, niinku, mä dikkaan siitä rockistailista, että jos sun kengät pitää olla hyvät, mutta lopulla ei ole silleen jotain mitään.
2: Ihan samaa mieltä. Se on aina mahtavaa, kun, tota, kun, näkee, tai niin kuin, kun jengi näkee mut juoksemassa, niin niiden eka kommentti yleensä onkin just silleen, että no sulla ei mitään noita tollasia perusjuoksugearei päällä. Mä sanoin, että no ei niin, että kengät on vitu hyvät, millään niin. Mulla ei ole mitään väliä.
0: Aivan.
2: Tykkäätkö Jussi juosta eniten kesällä vai talvella tai niin kuin sellaisella niin kuin vähän koleammalla?
0: Kaikki käy. Tota, siis vaikka kuinka kylmä ja vesisade ja muuta, kun tietää, että mä tuun mun kuumaan suihkuun himaan, niin se on niinku ihan, niinku, ihan parasta. Sitten talvisin, mä oon nyt ollut varmaan, kuinkahan monta talvea peräkkäin, mä oon ollut Miamissa, joka on yksi mun favoritti tota, juoksumestoissa. Niin joskus mä vedän niinku aamustiltaa ja se ei tarkoita sitä, että mä vedän siinä jotain triathlonia, niin vaan niinku, että mä vaan fiilaan, että kun se on niin siisti se biitsi. Juoksen sitten, jos alkaa hyytyä, mä menen niin kuin, ottaa siitä jonkun acai bowlin ja vähän niin kuin, otan niin kuin, limua tai siis no, jotain katoradea siinä. Ja tota, sitten siikaa aurinkoa siinä vähän ja sitten jatkaa ja sitten vaikka kävelen backiin.
2: Niin kuin,
0: että just nimenomaan, että mä, se ei ole mikään suoritus. Mutta on noita ääripäitä, että on vetänyt kyllä siinä 30 pakkasessa ja on juossut Saharassa ja on juossut Copacabana Beachillä. Itse asiassa tuosta on tullut vähän mulle semmoinen keräilykohde, niin kuin, että missä kaikkialla. Ja niin kuin.
2: Toi on vitu kova.
0: Joo, kaikki käy, mutta tota, kylmällä siihen pitää kyllä vähän varustautua, ettei niin kuin monta kertaa, tai meidän duunissa. On aika paha, jos sä tuut klesaksi, niin tota, siihen ei ole oikein varaa.
2: Näin siin on.
0: Kaatuu korttitalo.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Tähän väliin sanotaan Arctica, I have a right, ja sitten Sami Elvanan valinta tälle torstaille.

0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Nyt Sami Elbanan, niin kuin koko viikko ollaan kuunneltu Sami Elbanan valitsemaa musiikkia. Hän on tämän viikon DJ-vieras. Mitäs me tänään vedetään?
2: Tänään kuunnellaan biisi, mikä on sulle varmasti hyvinkin tuttu. Mennään 69 Eyesil ja mennään Dead Girls Are Easy. Siis niin kuin mä sanoin sulle jo aiemmin, että mä diikkaan ihan sikana, totta kai mä diikkaan ihan sikana 69 Eyesia, ja muutenkin se koko estetiikka, mikä teillä on aina ollut alusta asti, on mun mielestä niin siisti, ja se, että on niin konsistenttia, mun mielestä on aina mageet. Ja mä oon ollut nyt niin kuin viime aikoina etenkin, mä oon tietysti, siis shoutoutti jollekin, mä en tiedä kuka tän on tehnyt, mutta TikTokissa on sellainen käyttäjä, joka on ladannut kokonaisia Vivalabam-jaksoja jonkun profiiliin. Ja mä oon chiikannut niitä siis joka ilta läpi. Joo, kun ne on, niin kuin, tietysti, ne on 20-minuuttisia jaksoja niin kuin alusta loppuun ilman mainoksia. Ja mä oon kattonut niitä, ja totta kai niin jäbiltä soi niin paljon musaa siinä on Bodomia, siinä on tietysti niin kuin Dudesonit käy siellä ja kaikkea. Ja toi koko ajanjakso oli niin kuin influential mulle, kun mä olin nuorempi. Silloin mä olin sieltä, että vitsi, että tää niin kuin, on niin siistiä nähdä, kun tietysti, niin kuin, kaikki nämä hyvät frendit kokoontuu, kuuntelee hyvää musaa ja luo tällaista niin kuin kulttuuria koko ajan. Ja mä muistan, kun samoihin aikoihin just tää biisi on tullut MTVltä, niin kuin on tullut musavideo ja sitten on tullut myöhemmin Voicelt ja tietysti tälleen. Ja mä oon kuunnellut nuorempaa se, että ai vitsi, tää on magee. Että helvetin hyvä groove ja just sellaista sopivaa tongue-in-cheek-meininkiä tässä koko stykessä muutenkin.
1: Aivan. Tässä pakko paljastaa, että en kerro mitä meiltä on tulossa, mutta tulemme käyttämään samaa tuottajaa, kun tämä on tehty 2009, mä luulen, niin Matt Hyde, joka teki viimeisen Megadethin ja myös tehnyt Bodomia kanssa ja Slayeria ja Grammy-palkittu jätkä, soittanut James Addictionissa, mielettömän magee jätkä, oli meidän ainoa alusta loppuun kokonaan Losissa tehty levy. Ja en mä puhu enää 69 Eyesista omassa ohjelmassa. Kuunnellaan tää biisi. Tää oli hieno kokemus päästä tekemään niin kun siellä. Niin kun, sä et inspiroidu ehkä Pitäjänmäellä niin paljon musan tekemisessä, äänittämisestä, kun sä oot Losissa ja sä meet johonkin Sunset Stripin studioon, joka tässä tapauksessa oli Sunset Lodge. Ja heitetään tästä vielä semmoinen knoppitieto, että tässä biisissä mun mielestä taisi olla just sama virveli, joka on Nevermind-biisissä.
2: Let's go!
1: Tai Nevermind-levyllä siis käytet. Joo. No niin, kiitos. 69 Eyes sitä eteenpäin huomista biisitoivetta odotellessa.
0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-ilon.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Boy Joey, Want to be my baby. Tässä alkaa olemaan torstai paketissa ja tuossa kun puhuin, että Zach Wilde on saapunut Suomeen ja koitamme keksiä jotain kivaa, niin kivaa on jo nyt keksitty, vaikka mä en ole vielä päässyt studiostakaan ulos. Huomenna tulen jakamaan jollakin konstilla Helsinki Metal Festivaalille lippuja. Eli kannattaa olla huomenna perjantaina kuulolla. Huomennahan festivaalit alkaa, jatkuu myös lauantaina. Niitä siis jaossa. En tiedä vielä, miten se tulee tapahtumaan, mutta kannattaa olla kuulolla kello 15 alkaen. Tämän päivän osalta mä kiitän teitä seurasta ja lopetan lähetyksen Vinnie Vincentin syntymäpäivän kunniaksi. Vinnie Vincentin, kun Olli Herman soitti hänen kakkosalbumiltaan yhden kappaleen, niin minun suosikki Vinnie Vincent Invasion ykkösalbumilta Back on the Street. Hyvää syntymäpäivää Vinnie Vincent ja sen myötä hyvää torstai-illan jatkoa ja jäätte hyvin käsiin. Eli Anna Jousi Lahti jatkaa tästä. Kiitos, huomiseen, moikka! Radio.

0: Radio Rock.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle!
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
18: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
19: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
18: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Virolahdelta on löydetty tänään lisää kuolleita villisikoja, kertoo Yle. Ruokavirasto ei kerro eläinten tarkkaa määrää ja kuolinsyy selviää vasta näytteiden analysoinnin jälkeen. Aiemmin kolmesta kuolleesta villisian porsaasta löytyi afrikkalaista sikaruttoa. Tartuntavyöhykkeellä metsätaloustyöt on kielletty ja ydinvyöhykkeellä myös marjastusta, sienestystä ja koirien ulkoiluttamista on rajoitettu. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut itärajan riistaportteja taudin leviämisen estämiseksi. Tauti ei tartu ihmisiin, mutta on sioille tappava. Proteiinipitoiset maitotuotteet loppuvat ajoittain kauppojen hyllyistä kovan kysynnän vuoksi. K-ryhmän ja S-ryhmän mukaan saatavuusongelmia on etenkin kreikkalaisissa jogurteissa ja raijuustoissa. SOK kertoo kreikkalaisten jogurttien myynnin kasvaneen 3 kuukaudessa noin 60%. Tuotantokapasiteetti ja pakkausmateriaalien saatavuus eivät ole aina pysyneet kasvun mukana. Kaupparyhmät pitävät suosiota pysyvämpänä kulutustottumusten muutoksena. Liettuan viranomaisten mukaan Venäjä aikoo käyttää Ukrainasta sotasaaliiksi saatuja droneja Baltian maita vastaan, kertoo uutistoimista Reuters. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas kertoi tänään tiedustelupalvelujen arviosta. Kaunasin mukaan Venäjä voisi lavastaa hyökkäyksen ukrainalaisella droonilla. Iskun tavoitteena olisi siirtää huomiota pois Ukrainasta ja heikentää maan tukea NATO-maissa.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Matalapaine liikkuu huomenna Suomen yli itään. Sadetta tai sadekuuroja tulee päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi ukkostaa. Pohjois-Lapissa on poutaista, lännessä sää poutaantuu ja selkenee päivän aikana. Länsituuli on maan etelä- ja keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen molemmin puolin, muuten yleisesti 15-20 ja Lapin sateissa 10-15 astetta.
4: Radio Rock.

0: Nightwishin Bye Bye Beautiful, sillä me aloitetaan Radio Rockin kesäilta. Erittäin hyvää alkavaa iltaa, siis täällä on Anna Jousilahti ja viettelen sinun kanssa tätä meidän yhteistä 3 tuntista, siis 9 saakka. Miten meillä menee? Mulla on ollut tänään aamusta asti, tai oikeastaan vähän koko viikon sellainen päivät ihan sekaisin, ja tänään olen elänyt siis perjantaissa tosi vahvasti ja ihan tiedätkö valmis jonnekin aftereille tästä singahtamaan. Mutta maltetaan nyt vielä tämä yksi päivä ja kuunnellaan seuraavaksi Alice Cooperia. Kiva kun oot messis.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock. Hey.

0: Alice Cooperin Hey Stupidin jälkeen me soitetaan kohta Battle Beastia, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että mulla on tuolla pikkusen tilaa vielä jollekin toivebiisille. Laittakaa tulee 01080121, minkä biisin haluaisit kuulla tässä vielä seuraavan About Vartin sisällä, niin katsotaan, että miellyttäisikö se myös minua sen verran, että mä haluaisin laittaa sen.
1: Radio Rockin kesäillat ja

kuulijoita laittoi jotain toivebiisejä ja sieltä tulikin useampi toive, mutta ihan kaikki ei valitettavasti koneelta tähän hätään löydy. Mutta tällainen Tinoon laittama toive täältä löytyy, eli Don Broco ja Nickelback ja heidän yhteisbiisi nimeltänsä Nightmare Tripping. Ehdin kuunnella sitä itse tuossa semmoisen pikkusen intron verran, mutta se kyllä myös minun diktaattorimaista valitsijamieltäni miellytti. Ja tämähän sopii myöskin siinä mielessä, että Nickelbackia kuullaan myöskin meidän Rautaa vai roskaa äänestyksessä tällä viikolla, joka on tulossa tuolla 7:30 aikoihin sitten. Mutta kuunnellaan nyt tämä ainakin itselle uusi tuttavuus, Don Broco ja Nickelback ja biisi siis Nightmare Tripping. Radio.

0: Radio Rock.
1: Tokmanin netonnettopäivillä siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll, missä myöskin mukana The Offspring. Ja tämäkin biisi löytyy siis Electric Callboyn tulevalta albumilta, joka julkaistaan huomenna perjantaina, jos sen aivan päin helvettiä muista.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
8: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
4: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: 100% rock.
16: Radio
15: rock.

0: Smäkkiä ja Paint It Black. Tervetuloa Radio Rockin kesäillan toiselle tunnille. Kello on siis pikkasen päälle 7. Täällä on Anna Jousilahti viettämässä iltapäivää tai alkuiltaa sun kanssa. Ja olen täällä ainakin 9 saakka. Ja nyt, kun kello on 7, se tarkoittaa myöskin sitä, että tämän seuraavan tunnin aikana me päästään kuulemaan Rautaa vai roskaa -biisi muun muassa. Ja pääset sitten äänestämään tuolla Suplan puolella, että onko se biisi Rautaa vai roskaa. Nimittäin tällä viikolla sieltä löytyy Nickelbackia. Kuunnellaan ensin vähän Bertuuttia ja sitten laitoin tämmöisen ylläri turnstylin tänne, koska siis Flow-festivalhan myös lähestyy tuolla vähän viikon päässä ja siellä muun muassa päästään nauttimaan turnstylista.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousilahti.
0: Oli jotenkin hirveän rajun kuulonen, kun sanoin Bertuutti, niin Bertuut.

0: Radio Rock.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
5: IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.

0: sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Duelist Sabatonilta ja nyt on taas aika rautaa vai roskaa biisin äänestyksen. Ja homma toimii niin, että seuraavaksi kuulet täältä biisin ja sitten voit kipittää osoitteeseen supla.fi/radiorock ja sieltä löydät rautaa vai roskaa äänestyksen. Missä siis on tällä viikolla Nickelbackin Rattle the Cage, jossa mukana myöskin kitaristi John Five. Tämä biisi on ollut kyllä raudan puolella tämän koko viikon. Voidaan tarkastella kohta vähän tarkemmin noita prosentteja, mutta on sieltä vähän alas tultu, kun se, miltä se näytti niin kuin ihan alkuviikosta, mutta so far, ehkä so good, I'd say. Mutta joo, nyt hei, Nickelback ja Rattle the Cage feat. John Five, ja minä opettelen puhumaan sitten tämän biisin aikana.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

No miltä se kuulosti? Rataa vai roskaa? Siellä äänestetään tällä viikolla äsken kuulusta biisistä, eli Nickelbackin Rattle the Cage. Ja tässä biisissä on mukana myöskin kitaristi John Five. Tällä hetkellä, no siis joo, shit could be worse, koska 79% on sitä mieltä, että tämä on rautaa. 21 sanoo, että roskaa, mutta supla.fi kautta Radio Rock. Siellä säkin voit kertoa, että mikä on fiilis. Ja tietysti aina WhatsAppiin saa tarinoida 010 80 121. Herääkö

0: Tämä biisi, jonka sä just kuulit, oli ihan täysin uunituoretta Blind Channelia, sillä Blind Channel julkaisi tänään Diana-nimisen biisin, joka nyt kuultiin, ja myöskin toisen No Encores in Swan Song. Ja siis eilen kesäkuussa 9 iltapäivässä Jussi sai vieraakseen koko Blind Channelin, ja tämä haastis löytyy siis myöskin Suplasta jo nyt, niin voit käydä sieltä kuuntelemassa viimeisimmät kuulumiset ja ajatukset näiden uusien julkaisujen ympäriltä. Ja totta kai saimme myöskin nauttia tällaisesta pienestä etumatkasta, kun Radio Rockin kuulijat pääsivät kuulemaan nämä biisit jo eilen muutamankin otteeseen etukäteen. Mutta nyt, jos jäi vielä nälkä, niin ne tosiaan löytyy nyt jo kaikkialta. Eli Diana ja No Encores in a Swan Song Blind Channelille. Vähän uudistetulla kokoonpanolla niin sanotusti.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Radio
1: Rock. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Drive 599 Rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tässä me kuullaan Nightwishistakin tunnetun Floor Jansenin soolomusaa. Tämä biisi on Run, ja tämä on siis ollut hänen ensimmäinen sinkkujulkaisunsa hänen tulevalta albumilta, kun viimeisin, mitä hän on itse julkaissut, niin oli hänen debyyttialbumi, joka tuli vuonna 2023. Eli pikku hetki ollaan saatu venata, ja ei ole vielä tietoa käsittääkseni, että milloin me saadaan uutta koko pitkää Floorilta, mutta tämä eka sinkku ainakin kuulostaa siltä, että suunta lienee oikein.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.
1: Radio rock.

0: Tässä ennen 69 Icein Never Say Die me kuunneltiin Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing ja meillä on seuraavaksi tulos Himiä. Mutta mä haluan myös palata vielä vähän eiliseen, kun mä eilen kerroin tästä mun asiasta, mitä mä luulin, että oli siis vitsi. Eli se, että kun kirjoittaa Googleen, että olen kala, edessäni on mato vai mitä mä nyt kirjoitinkaan, niin Googlen tämä tekoälytyökalu, mikä sieltä pomppaa heti ekana, niin sehän sitten alkoi puhumaan minulle, kun minä olisin todellakin kala ja suositteli minua varomaan tätä matoa, koska siellä luultavasti on terävä koukku sisällä ja hän suositteli, tai tämä siis anteeksi se, tekoäly suositteli minua kalana uimaan toiseen suuntaan. No sit mä testasin tätä seuraavaksi silleen, että mä kirjoitin sinne tyyliin, että olen kettu, kuulen pusikosta ääntä. Ja sitten se vastasi myös siihen, että okei, mene matalaksi, laita korvat hörölle, siellä saattaa olla ihminen tai joku eläin, nyt kuuntelee ja ole valppaana. Sitten mä olin silleen, okei, nyt on kyllä erikoista. No sitten tämä niinku eskaloituu siihen, mä kysyin lopuksi, että olen Björn Wahlroos, mitä minä teen? Ja sitten se vastasi siihenkin. Mä en varsinaisesti suosittele ketään niinku nyt niin kuin käyttämään aikaa ihan sikana niin kuin ja muita varoja tekoälyllä leikkimiseen, mutta tällainen tutkivan journalismin nimissä, niin mun oli pakko tsekata toi. Ja kyllä mä vähän hämmennyin, että on toi aikamoinen. Mutta ehkä pitää vielä, tiettäkö, iloita siitä, että tekoäly ei tunnista, että ollaanko me ihmisiä vai eläimiä, vaan se palvelee kaikkia vähän niin kuin niin sanotusti samalla mitalla.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Se on kello taas sen verran, että meillä on vielä yksi tunti aikaa yhteistä leikkiaikaa, kun kello on vähän yli 8. Sä kuuntelet siis Radio Rockin kesäiltaa ja täällä on Anna Jousilahti sunkaan vielä tunnin verran ja sitten mä jätän teidät keskenään tänne kuuntelemaan musiikkia. Me kuultiin äsken Blink 182 All the Small Things ja seuraavaksi on tulossa Weezeriä, nimittäin Weezer, he saapuvat Suomeen ensimmäistä kertaa yli 26 vuoteen. Kun Weezer on viimeksi nähty Suomessa provinssissa 2001 ja se olikin ainoa kerta, kun ne on täällä käynyt. Nyt siis Weezer ja Island in the Sun. Ja siis keikkahan on vasta vuoden päästä, ettei tässä mikään kiire ole.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Motionless in White in Fight Like Hell. Ja tämä Motionless in White, mä kävin katsoa tämän Tuskas 2023 ja olin kyllä silloin niin kuin aika myyty, koska mä en tiedä mitä mä odotin. Mä jotenkin luulin, että tässä olisi ollut paljon semmoista hissimusiikimpaa musiikkia, mutta ei, aika kovaa se hissi saa mennä, kun se tuolta kuulostaa.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä.
8: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Megadethin Puppet Parade, ja mainitsin aikaisemmin Motionless in Whitea kuunnellessa, että mitä mä olin katsomassa niitä Tuskassa, ja Megadethihän oli tänä vuonna täällä Tuskassa, ja kyllä olin siellä katsomassa, ja niin, saako vähän oma kehu haista ja kissan häntä nousta, koska siis mulla oli tämmöinen mieletön mahdollisuus päästä katsoa Megadethiin lavalta, ja mä voin sanoa, että se on varmaan sellainen kokemus, mitä mä en tule ikinä unohtaa. Eikä edes tarvi olla mikään megafani, mutta ihan vaan olihan siinä nyt mieletöntä taikaa ilmassa, ja tätä ehkä muistelen sitten vielä kiikkustuolissa, kun kuinka Dave Mustaine haukkuu Suomen toimittajan. Okei, ei muistella sitä enempää.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Kiivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Avatar ja Crying Fire. Meillä on sen verran täällä aikaa vielä, että mä voisin ottaa jonkun yhden toivebiisin. Voi olla, että mä valkkaan tuot aikaisemmista. Vähän riippuu taas, mitä, kuinka armollinen meidän koneen tarjonta on. Mutta laita WhatsAppiin 010-80121, jos sulla on mielessä joku suosikkibiisi, minkä sä vielä haluaisit tähän meidän torstai-iltaan, niin laittaa se soimaan vielä ennen kello 9.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Tänne laittoi Riksu kommenttia, että hei, Helsinki Metal Fest starttaa. Näinhän se on. Minä olin melkein jo unohtanut hetkellisesti tämän. Helsinki Metal Fest alkaa huomenna ja totta kai me soitetaan hänen pyytämäänsä Black Label Societya. Mä lähden kanssa kohta viikonlopun viettoon, vaikka kuten sanottu, elin tänään jo perjantaissa, mutta pitää vielä malttaa huomiseen. Mutta kuitenkin, että tältä viikolta Radio Rockin kesäillat alkaa olla taputeltu, joten me nähdään ehkä taas ensi viikolla, tai kuullaan ehkä ensi viikolla paremminkin. Joten nyt ihanaa loppuviikkoa kaikille. Jos menette Helsingin Metal Festiin, me tekee toistanne huoltaja kaikesta, tai siis kaikista tärkeintä, että pidätte ihan helvetin hauskaa. Nyt siis ihanaa illan jatkoa kaikille. Kuunnellaan tähän väliin vielä Within Temptationia ja sen jälkeen vähän Black Labels Societya ja My Dying Time.
1: Hyvää yötä.
2: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulenna pöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit, paistileikkeet tai possun filepihvit 599 rasia.
14: Super!
15: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
14: Hei joo!
15: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
16: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.

Ich habe keine Lust, mich

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.

0: en.
1: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
2: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnollakin.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhdilloon.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.

Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: Radio Rock.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta.

0: Raaka-aineista reunuksiin.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
2: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Hei dude!
5: Heippa!
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle!
0: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta.

0: Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin.

0: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä äänä.
7: Ei ole.

0: oon just syömässä.
1: Mitä syöt?
0: Rehti koiran ruoka.
1: Joo, se on hyvä.
0: Ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
0: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
0: Lähetäks sä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valu.
2: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, mutta... Se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Varasit sä jo sen risteilyn?
2: En.
0: Mut mehän puhuttiin, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

surrender unto my baby. M is for that which is mine.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio
1: Rock. Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten!
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
3: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
4: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä.
4: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa

0: aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Radio Rock.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Päivää!
6: Hyvää päivää!
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä! Ruokaostokset!
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään!
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Mä haluun se!
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Imo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Radio Rock.
2: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksi voi tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkki.

0: aloittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
1: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle. Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhtiloon.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
6: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
8: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
7: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
8: Aina Bauhausia remppoihin.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä enää.
12: Ei oo.

0: Radio Rock.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: K-Rauta Proossa on valikoimat aina vaaterissa.